încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.

a doua lună de vară, da? De mâine deja va fi o zi frumoasă de 1 august, acolo unde deja începe, să-i spun așa, luna harbujilor, luna pepenilor verzi și combinați cu miere. Da, în acest weekend o să ne permitem, pentru că este și Sfântul Ilie pe 2 august, e și hram la Telenești, respectiv eu știu mereu în zi de 2 august se mănâncă pepeni cu... dar nu pepeni verzi, castraveții cu miere, pepeni

această dimineață, așa cum se cuvine. Ruslan, salutare, Victor, bună dimineața, Ruslan. Alexandru din Germania, Nürnberg este prezent, bună dimineața, cum e timpul acolo? Acum câteva zile, de nu mă greșesc, spuneați că este foarte cald, foarte, foarte cald și așteptați precipitații, ploița o așteptați. Alina e cu noi, neața Victor, neața pentru toată lumea, ura, este vineri, o zi bună și un weekend plăcut la toți. Salutare pentru Kira, bună dimineața!

de vară, picii dorm până târziu. Se plânge lumea și inclusiv Julenca, atunci când e zi de școală, e zi de grădii, ăia mici nu vor să se trezească. Și acum e weekend, acum e, sunt, e vacanță, urmează weekendul. Copii, cum sunt ei la capitolul ăsta? Se trezesc rapid, ușor sau sunt somnoroși până la 10-11? Sergiu, bună dimineața, i-am dat startul către casă. Sergiu, de nu greșesc, spuneai mesajul că din Grecia pornești, să ai un drum frumos, o să vă întâlniți la vamă cu Julenca astăzi, mâine. Alexandru, la noi sunt 37-35 de grade, dar la Chișinău sunt

marți, 37, 38, 38, 38 de grade Celsius. Deci o să ne ținem bine, eu am muzică pregătită pentru a vă răcori cei care se simt cam înfierbântați și revenim. Vă aștept cu mare drag cu mesajele, dar și TikTok-ul îl pornim imediat.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
7: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. SUEAST S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. SUEAST S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшая дизайн творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
8: Construiește astăzi un viitor mai

0: Verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
1: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
0: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
1: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
0: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179. Record Dance.

0: Ștalănari and Abramțova.
1: Am revenit, bună dimineața, 31 iulie în calendar, e 7, aproape jumătatea orei 8, până se face timpul ăla. Avem mesaje de citit, e prezența matinală care se întâmplă în telegramul nostru. Andrei Vladimirovici: Dobre utrabanda, всем отличного настроения, и знаете что,

am înțeles. Nu, asta ne promenea, dai-te jarul, inimioare, inimioare. Da, fiecare își organizează ziua de vinere așa cum poate mai bine. Cineva alege o terasă, cineva merge la un club de noapte. Eu, spre exemplu, astăzi, cred că începând cu ora 5:30, merg spre orașul Telediești, da, și

sunt mult mai diverse decât ale mele. De aia puteți să mi le scrieți în Telegramul nostru și în TikTok. Bună dimineața, TikTok-ul. Alexandru e cu noi, neața bandito, sem steapniță, da? E deja o poantă cu această steapniță. Bună dimineața, spre Hâncești, crazy, transmite și o fotografie de confirmare. Nikita acum e în vacanță și savurează din plin de somn și de odihnă, iar Kira frecventează grădinița. Când ne ducem la grădi, greu se trezește. În schimb, în zilele de weekend, la 7, e deja trează. Așa e. Deci

e cu noi conectat la primele ore ale dimineții. Și acolo văd mesajul lui Bermud: mai schimbați piesele! După ora 17 tot aceleași se învârt. Bermud, îți spun mai mult, așa e în fiecare oră.

Mesaje îmi plac foarte mult. Albinuța scrie: bună dimineața de la curățarea chimică. Albinuța, noi deja muncim. Albinuțele, spor la muncă să aveți voi. Și eu am menționat că ora e cu plasarea de produs în cazul în care vreți să vă salutați colegii. Ascultați recordul în oficiu la volum maxim în difuzor, la o boxă și ceilalți colegi care sunt antrenați și ei în job. Nu scriu mesaje, însă le-ar fi plăcut să-și audă fie numele companiei, fie departamentul unde se ascultă radio. Aveți posibilitatea să-mi dați mesaj în Telegram, în TikTok, iar eu cu mare drag voi citi în emisie directă. În continuare o piesă veche, dar frumoasă, audiție minunată!

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
5: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
6: În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă cu magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.

dimineața, vreau să le spun spor la muncă fetelor de la plăcintăria Lana, îmi este dor de ele și de muncă, scrie Natalia din concediu și fetele de la plăcintărie muncesc, da? Le este dor de muncă.

la radio. Respect și mulțumiri că ne ascultați. Marcel, bună dimineața. Hello. Pentru cei care sunt în TikTok la acest moment, bună dimineața, vă salut cu mare drag. Jos, în comentarii vă aștept să lăsați mesajul vostru.

Cei care sunt old, old, old, da, pensionarii Radio Record, în sensul frumos al cuvântului pe care îl spunem noi, bine ați venit! Eu aștept mesajele voastre să mă salutați de la jobul de unde munciți voi, da? Și colegii poate

0: Reclamă.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.

0: Șalănari and Abramțova.
1: Horoscopul pentru această ultimă zi de iulie vine chiar în acest moment și începem cu zodia Berbec. Pentru cei din această prima zodie, visele din noapte pot conține mesaje prețioase pentru viitorul vostru. Ascultați-vă vocea interioară. Cei din zodia Taur, relațiile de prietenie sunt luminate de compasiune. Aveți ocazia să ajutați un cunoscut aflat într-un moment de cumpănă. Cei din zodia Gemeni, imaginația voastră în carieră nu cunoaște limite, bazați-vă pe soluții vizionare, dar verificați datele înainte de a le prezenta. Cei din zodia Rac, vă simțiți profund conectați la valorile voastre spirituale, o lectură inspirațională vă încălzește inima. Cei din zodia Leu, transformările interioare prin care treceți au o notă de vindecare profundă, este o zi bună pentru a vă ierta pe voi însuți. Pentru cei din zodia Ficioară, relațiile de cuplu sunt luminate de o energie extrem de romantică. Acceptați partenerul exact așa cum este el. La balanțe, munca de birou se îmbină frumos cu starea de bine în interior, faceți un program mai lejer și bucurați-vă de micile plăceri ale zilei. La Scorpion, inspirația artistică atinge un punct culminant. În dragoste, trăiți momente magice. La Săgetători, căminul este o sursă de inspirație, o zi excelentă pentru a aduce o notă de frumusețe în casa voastră. Capricornii, cuvintele voastre au un efect vindecător asupra celor care le ascultă. O plimbare pe malul unei ape vă aduce foarte multe idei bune. La Vărsători, vă gândiți la siguranța voastră materială, un mic gest de generozitate va aduce o mulțumire enormă. Iar pentru cei din zodia Pești, sunteți personificarea compasiunii, aura voastră este puternică și inspiră pe oricine trece calea.

fix și revenim la mesaje. Dance-le-a-ta. Da, iată, așa deja este altceva. Și dacă este ora 8 de la 8 până la 9 alături de

și țineți cu mine 2 minute de emisie directă pentru a ajunge în lista de finaliști, iar la final de oră să primiți 500 de lei bani pe cardul bancar. Salutare din Israel, Stanislav, privet is Moscova, așa un nickname, salutare pentru băieții din Norvegia care au început munca, spor la treabă.

e om bun, Lili Taxi, Borisovici Tractorist, Andrușa Dota, Badea Iura, sunteți oameni buni, frumoși și vă doresc o zi minunată, o venire faină. Un mare salut de la Alexandru, Victor, Julenca, vă mulțumesc că faceți lucru la 1000%, sunteți cei mai buni. Record și recordmenii sunt de best. Frumos mesajul, Alexandru, să ai o zi minunată.

Țineți cu mine în emisie directă minim 2 minute fără a spune afirmația da sau negația nu. Puteți ajunge în lista de finaliști, la final de oră astăzi vor zbura 500 de lei bani pe Cardbanca. O sumă mică, mare, dar e una plăcută. Rămâneți cu mine, că rămâneți foarte bine.

sick. What comes next will be marvelous.

0: Reclamă.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre! Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studiu.

0: multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
1: Mașina dorită.

0: Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.

Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

0: Solonari and Abramțova.
1: Această oră conține plasare de produs. La Max Auto se oferă mai mult decât o mașină, se oferă siguranță și încredere. Se importă automobile cu parcurs din Europa, atent verificate, pregătite pentru drumurile din Moldova. Fiecare mașină atent selectată, astfel încât să faceți o alegere corectă. Import la comandă și serviciul trade-in avantajos și mașini cu garanție. Da, prima rundă este acum, dragilor, 0786 0179. Mă sunați? Țineți cu mine în emisie 2 minute fără a spune afirmația da, negația nu, și ajungeți în runda finală de joc. Iar astăzi, la finalul acestei ore, vom vedea cine este câștigătorul acelor 500 de lei care vor ajunge pe card astăzi pe parcursul zilei sau maxim luni, atunci când va începe o nouă săptămână deja din august, prima săptămână din august. Telefoanele sunt libere la acest moment, iar atunci când văd eu telefoane și linii libere, sunt implicat de sau sunt somat să fac o verificare tehnică. E foarte straniu ca în acest joc telefoanele să fie libere. De obicei, roșii sunt extraordinari. Așa, linia 1 e bine, e în ordine. Deci dacă sunați, linia 1 vă acceptă. Și linia numărul 2, linia numărul 2 este și ea, e bine. Și linia numărul 2, ambele sunt în ordine și eu aștept să mă sunați, să jucați cu mine astăzi. Ha, avem fără afirmații. Alo?
2: Alo?
1: Bună dimineața! Vă aud așa cam din depărtare. Vă rog să telefonul mai aproape de gură. Mă auziți bine?
2: Vă aud bine.
1: Super. Cine e la telefon?
2: Vlad.
1: Ah, Vlad, care ai mai jucat?
2: Am mai jucat.
1: Când ai jucat?
2: Bun.
1: Ai câștigat?
2: Am câștigat.
1: Deja și banii au ajuns la tine. Deci dacă au ajuns banii, chiar dacă astăzi ești câștigător, dar în lista de câștigători nu te includem, facem pauză de o lună.
2: Bine.
1: Adică regula e clară. Să oferim posibilitatea pentru toată lumea ca să câștige la radio. Ce faci, Vlad?
2: Merg în mașină.
1: Unde pleci?
2: La Not.
1: La Not?
2: La Not.
1: Foarte bine. Vlad, la Not. De cât timp faci această activitate frumoasă?
2: De 5 ani.
1: Te lasă părinții să mergi în largul mării când mergi în vacanță?
2: Mă lasă.
1: N-au nicio frică?
2: Poftim?
1: Nu au nicio frică părinții?
2: Nu au.
1: Nu au, mersi frumos, Vlad! Nu au. Să ai o zi bună, pa, pa. Da, Vlad a fost primul care a încercat linia telefonică. E o regulă pe care o cunoașteți foarte bine. Dacă ați câștigat deja într-un joc oarecare, indiferent de oră, atunci, chiar dacă ulterioarele zile jucați și câștigați, dar în lista de finaliști și premii nu mai puteți ridica, facem pauză de 30 de zile. E filtrul pe care îl avem noi. Vă distrați, însă oferim posibilitatea de câștig pentru alte persoane. Linia 1. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Cine e la telefon?
3: Iuliana.
1: Iuliana, Beregoi?
3: Nu.
1: Nu? Aha, Iuliana. Mersi frumos pentru joc, pa, pa.
3: Pa.
1: Da, Iuliana a pierdut din prima întrebare, dar nicio problemă. Eu îmi dau seama că dacă aș juca și eu la radio, aș pierde. Alo, m-auzi? Da, exact așa gen de persoană sunt eu. Atunci când sună radio, emoțiile te copleșesc altfel. 0786 0179. Până la blocul de publicitate pot să primesc un apel telefonic, adică jucăm și oferim premiu sau putem asculta o piesă până la reclame și deja să revenim în runda numărul 2. Este alegerea voastră. Eu pot să mai aștept încă 25 de secunde să fie 8:29 fix, da? 0786 0179. La telefon ne sunați, jucați și, important, jocul începe exact în momentul în care eu am deschis linia telefonică, în cazul în care am apăsat acel buton și deja ne auzim la telefon. Deci dacă eu am aprins telefonul și suntem în emisie directă, jocul deja este început și analizez timpul după secundele care sunt la telefon, da? E un telefon gen mai inteligent care arată cât timp, de cât timp suntem în conversație telefonică. Da, să vină o piesă de la Offenbach pentru voi și runda numărul 2. Neața!

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
0: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Vara bre-

0: Pirelli.
1: На рекорде.
2: În această oră ce conține plasarea de produs, Max Auto oferă banii, 500 de lei pe cardul bancar. Astăzi sau maxim luni ajung banii la voi. Important este să ajungeți în lista de finaliști. Încredere la fiecare kilometru, este vorba despre echipa Max Auto, care importă mașini la comandă, au serviciul trade-in și oferă garanție la automobile. Încercăm să sunăm, să jucăm. Alo, bună dimineața! Alo!
3: Bună dimineața!
2: Neața, neața, cine e la telefon?
3: Andrei.
2: Andrei, povestește despre tine.
3: Spune-mi, te rog mult, că abia am conectat radio-ul și jucăm azi.
2: E jocul fără afirmații.
3: Am înțeles. Sunt pe șoseaua, muncești, merg spre muncă până la uzinilor 60.
2: Ce e acolo?
3: Compania de acoperișuri, montăm și vindem acoperișuri.
2: Ești acolo manager?
3: Sunt manager vânzări.
2: Așa, și sunt vânzări în perioada asta caldă?
3: Sunt.
2: Multe?
3: Suficient.
2: De multe?
3: Suficient.
2: Dar la ce oră începe lucrul? La 9?
3: De la 9, da.
2: Dar a cui trebuia da-ul ăla să-l spui? De la
3: da, da, da, da.
2: Mersi mult, ai o zi bună.
3: Da.
2: Linia 2, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
2: Cine la telefon?
4: Valeriu.
2: Valeriu?
4: Exact.
2: De unde ne asculți, Valeriu?
4: Din automobil.
2: Mergi la muncă?
4: Merg pe casă.
2: Păi ai lucrat în tura de noapte?
4: Exact.
2: Așa, și ce ai făcut în tura de noapte?
4: Am transportat oameni.
2: Ce ai făcut?
4: Transportat oameni.
2: Ești șofer de taxi?
4: Tim?
2: Ești șofer de taxi?
4: Un pic altă sferă.
2: Care?
4: Șofer de rută.
2: Interurbană.
4: Exact.
2: Dar ce rută interurbană? Spune-ne așa, să ascultăm.
4: 3 Europa.
2: Aha, deci spre ce țări ajungi? Unde ajungi?
4: Germania.
2: Așa. Treci prin Berlin?
4: Încă o dată?
2: Prin Berlin treci?
4: Se întâmplă.
2: Deseori?
4: Cam aproximativ fiecare dată.
2: Care este primul oraș mare prin care treci atunci când ajungi în Germania?
4: Leipzig.
2: Leipzig? Acolo unde exact. Este stadionul ăla și echipa RB Leipzig. Privești fotbal?
4: Posibil.
2: Ei, cum posibil? Privești sau nu privești?
4: Nu.
2: Valeriu, stai o zi
4: bună. O zi bună.
2: Ok, am înțeles. Leipzig. Apropo, soția mea știe germana, eu doar ceea ce din fotbal cunosc. Cum e corect orașul ăsta de citit? Leipzig? Leipzig? Leipzig? Cum e? Nu pot să înțeleg. Ia să vedem. Cine la telefon poate mi-explică? Neața! Vă aud așa încetişor. Apropiați telefonul, vă rog. Alo?
5: Alo?
2: Mă auziți?
5: Foarte bine.
2: Deconectăm, vă rog, radioul de mașină și pornim discuția.
5: E deconectat.
2: Deconectat. Cine e la telefon?
5: Vyacheslav.
2: Vyacheslav, ai auzit de orașul Leipzig?
5: Minus.
2: N-ai auzit? Măcar așa, intuitiv, în ce țară s-ar afla?
5: În Germania.
2: Ai dreptate, în Germania. Ci că e primul oraș mare prin care ajungi când vii din Republica Moldova. Ai fost în Germania?
5: Niciodată.
2: N-ai fost niciodată în Germania? Care a fost ultima destinație unde ai ajuns?
5: Italia.
2: În Italia. Ai fost în vacanță?
5: Un pic.
2: Când?
5: În decembrie.
2: În decembrie. Cu familia?
5: Posibil.
2: Ei, posibil. Cu cine ai fost? Nu știi cu cine ai fost în vacanță în Italia?
5: Cum e trebuie? Copiii.
2: A, deci ați fost o companie mai mare un pic. În ce oraș ați ajuns?
5: În Sicilia.
2: În Sicilia, cu avionul?
5: Un pic am zburat, un pic cu mașină.
2: Deci ați zburat din Chișinău?
5: Din Chișinău.
2: Spre ce oraș? Pentru că în Sicilia cred că nu sunt avioane care zboară.
5: În Bari.
2: Unde?
5: Bari.
2: Bari? Aha, e la sudul Italiei.
5: Jos.
2: Nu-i la sud, e jos pe undeva. Și ce ai văzut acolo? Ce ai vizitat?
5: Munte, marea.
2: În decembrie ați fost la mare?
5: Cu văzut-o. Plimbat-o.
2: V-ați plimbat pe malul mării?
5: Acolo era cald.
2: Cum era cald? În Italia, dacă e frig la noi, e frig și acolo.
5: Nu, no, era vreo 17-18 grade.
2: Dar, stai un pic, este o veste foarte bună. Erai peste 2 minute. Erai peste 2 minute și ești finalistul de astăzi. Dar eu de obicei finaliștii îi întreb cum sunt după tată, da? Care este patronimicul?
5: Igor.
2: Igor, da? Igorovici. Sau cum ar fi?
5: Igor.
2: Ok, noi te felicităm, baftă în continuare, poate ești norocosul de astăzi.
5: Da, mulțumesc.
2: E bine, dragilor, da, cam ăsta a fost jocul de astăzi, vă mulțumesc foarte mult, s-a întâmplat extraordinar de plăcut. Igor la telefon este și poate cumva devine și câștigătorul de astăzi. Dar aflăm rezultatul în următoarea intervenție. Până una alta, Tiesto, o piesă care îmi place extraordinar de mult. Audiție plăcută!

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Molt Sel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Molt Sel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Atunci

0: atenție.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
0: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
0: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид. Geely.md.
1: Viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
4: Dance лето.
3: На рекорде.

0: Șalănari and Abramțova.
1: Horoscopul pentru această ultimă zi de iulie vine chiar în acest moment și vom trece și la extragerea pentru a oferi banii pe card. Dar, prieteni, vin astăzi cu horoscopul pentru fiecare zodie în parte, doar cu sfatul zilei pentru fiecare semn zodiacal. Pentru cei din zodia Berbec, sfatul zilei ar fi să nu luați decizii impulsive în privința banilor. Cei din zodia Taur să aibă încredere în ritmul lor, Gemenii să-și asculte persoanele cu care discută înainte să răspundă ceva, deci ascultarea este cheia succesului pentru voi. Racii, nu ignorați semnalele pe care vi le transmite corpul vostru. Cei din zodia Leu, un sfat ar fi să profitați de oportunitățile care apar în această zi. La Fecioare, ar fi bine să nu încercați să controlați totul aici și acum, mai bine să lăsați viața să-și aranjeze singură lucrurile. Balanțele, aveți curaj să ieșiți din rutină, iar pentru cei din zodia Scorpion, aveți răbdare cu cei care vă înconjoară. Săgetătorii, acceptați schimbările cu încredere, nu fiți așa încăpățânați să mergeți doar pe ceea ce doriți voi, schimbările sunt spre bine. Capricornii, echilibrul este cheia succesului, clar că între muncă și odihnă. La Vărsători, să nu vă fie frică să fiți în cel mai diferiți, pentru că creativitatea este la cote ridicate pentru voi astăzi. Iar cei din zodia Pești, ascultați-vă intuiția înainte de a lua o decizie, pentru că sensibilitatea și empatia o să vă ajute să vă consolidați relațiile importante. Acesta este horoscopul cu unele sfaturi pentru fiecare zodie în parte. Eu deschid așa Telegramul și încerc să înregistrez acel cerculeț pentru care va fi dovadă pentru jocul de astăzi. Cine este câștigătorul, prieteni? Așa, 3, 2, 1, apăs go și să vedem cine este norocosul care va primi 500 de lei bani pe cardul bancar. Gata, s-a identificat, puteți intra în Telegram și să vedeți care este câștigătorul, dragilor. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru jocul fără afirmații și vă invit să trecem la următoarea oră. O oră, deci această oră a fost cu plasarea de produs alături de noi, Max Auto, dar s-a făcut nouă fix.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Epoha nových источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
3: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
4: Автомобили pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani. Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.

0: Выходные вдвое лучше.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107.

0: Salonar and Abramtsova.
1: Doamne, dar ce întrebări am pregătit pentru voi! Interesante! Or să ne îmbogățească cultura generală. Și sunt chiar captivante. Aștept să vă sunați 0786 0107 și 9. Și să jucați cu mine prima rundă fără variante. Deci fără variante, varianta A sau varianta B sau varianta C este corectă. Cam așa o desfășurare a acestui joc. Aveți la dispoziție o întrebare pentru a o răspunde corect. Sunt întrebări interesante, studii realizate, cercetări științifice, dar sunt așa pentru radio ca să avem parte de un divertisment la mijlocul orei 9. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cine e la telefon?
2: Sergiu.
1: Sergiu, de unde mă asculți?
2: Din Grecia.
1: Așa, din Grecia. În vacanță ai fost? Nu mai spune așa. Știi că mă doare sufletul, inima și sunt cu gândul, cu un pas și eu spre vacanță când aud apeluri telefonice, mesaje din Grecia, din Albania, Muntenegru, Italia, Spania. Îți dai seama, vara când nu ai fost măcar o zi așa normal la un bazin să te răcurești, sunt apeluri și mesaje care mă... da. Sergiu!
2: Și mai ales încă iulia de 3 ore a fost la mare.
1: Da, nu, de 2. De 2. De 3. De 3 ore a fost la mare.
2: Bulgaria cum a fost la 1, nu?
1: Sergiu, iulia și acum e la mare.
2: Așa.
1: Și acum e la mare, adică să nu facem, să nu ducem lumea în eroare. Și acum este la mare, dar să aibă o vacanță frumoasă. Sperăm că te-ai odihnit și tu bine. Să vedem dacă îți trece bucuria în scârbă. Alege o întrebare despre musculițe sau o întrebare despre poliția finlandeză.
2: Hai despre
1: musculițe. Hai să vină întrebarea pentru tine. Sună în felul următor. Pentru femelele din specia musculița de oțet, sexul, 3 puncte. Varianta A, le îmbunătățește memoria pe termen lung. Varianta B, provoacă tremuratul piciorușelor timp de 2 zile. Sau scade viteza de zbor și capacitatea de orientare. Tu ai ales musculița de oțet. Îți dau un minut pentru a gândi.
2: Poliția finlandeză nu avea, știu.
1: Gândește-te bine.
2: Asta e variant.
1: Scade viteza de zbor și capacitatea de orientare. Gândește-te bine, Sergiu. Ai o minte odihnită de pe litoralul grecesc. Pentru femelele din specia musculița de oțet, sexul îmbunătățește memoria pe termen lung, provoacă tremuratul piciorușilor timp de 2 zile, scade viteza de zbor și capacitatea de orientare. Gândește-te bine, Sergiu. Ai mintea odihnită de pe litoralul grecesc? Îți dau ultimile 30 de secunde. Gândește-te bine, Sergiu. Deci ai ultimul jumătate de minut și aștept varianta corectă. Pentru femelele din specia musculița de oțet, sexul îmbunătățește memoria pe termen lung, provoacă tremuratul piciorușului timp de 2 zile sau scade viteza de zbor și capacitatea de orientare. Ce-ți spune intuiția?
2: Trei, totuși.
1: Scade viteza de zbor și capacitatea de orientare. Varianta acceptată. Răspunsul corect sună în felul următor. Sergiu, când viața e atât de scurtă, e nevoie de o partidă de amor de neuitat. Iar în cazul femelelor, din specia musculiței de oțet, orice partidă de dragoste este de neuitat, pentru că ele devin mai memorabile, îmbunătățindu-le memoria. Responsabilă este o moleculă din lichidul seminal al partenerului, numită peptide sexului, un fel de flori de numai uita. Varianta greșită, am insistat de două ori. Mai gândește-te. Și tot la varianta a treia ai ajuns.
2: Asta este.
1: Asta toate. Este. Deci pentru femelele din specia musculiței de oțet, sexul ce face?
2: Îmbunătățește memoria.
1: Super. Mersi frumos. Ai o zi bună. Pa, pa.

7 și 9, aștept să mă sunați, dar dacă înainte de joc am ascultat un Armin van Buuren din start sau instant mi-a venit poftă de o colaborare extraordinar de frumoasă pe care vreau să vă o prezint în continuare. Dați tare la radio și vă doresc audiție minunată!

0: Reclamă.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă cu magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe

0: Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Bis Concert.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Runda numărul 2 de joc, 07860179. Cine vrea să joace, să-și verifice intuiția, să-și verifice poate cultura generală, dar cunoașteți răspuns la această întrebare și ați auzit gen pe TikTok undeva despre această istorioară și aveți răspunsul deja în buzunar. Câștigați și jocul nostru de astăzi și vă declarăm intuiția săptămânii. Telefoanele sunt libere la acest moment, eu vă aștept să jucăm împreună o întrebare, 3 variante de răspuns, alegeți varianta corectă și sunteți câștigătorul de astăzi. Am vorbit ceva mai devreme, e o întrebare despre poliția finlandeză. Ceva s-a întâmplat, e vorba despre o intervenție așa mai deosebită. Alo, bună dimineața, cine e la telefon?
1: Bună dimineața, Stella din
0: Taraclia. Stella din Taraclia, întrebarea despre poliția finlandeză. Ești gata să auzi întrebarea?
1: Da.
0: Sună în felul următor. Un hoț de mașini a fost prins de poliția finlandeză după ce? Varianta A. După ce a fost analizat sângele dintr-un țânțar găsit într-o mașină furată. Varianta B. După ce a lăsat pe accelerație o amprentă de frunte. Sau varianta C. A dus mașina la spălătorie din cauza mirosului din interior. Aceasta este întrebarea, răspunsurile le-ai auzit, începe un minut pentru a gândi, a analiza varianta corectă. Hoț de mașini a fost prins de poliția finlandeză după ce a fost analizat sângele dintr-un țânțar găsit într-o mașină furată, a lăsat pe accelerație, da, pe pedala de accelerație, o amprentă de frunte sau a dus mașina la spălătorie din cauza că în interior nu prea miroasea bine.
1: Varianta C.
0: Varianta C. Ai jumătate de minut încă să gândești varianta corectă și dacă vei avea nevoie de timp suplimentar, mai am, conform regulamentului, alte 30 de secunde.
1: Și
0: dacă era?
1: Nu cred eu poliția să desfășoare așa de amănunțe drept. Mai mult că la spălătorie
0: l-a prins. La spălătorie a fost prins din cauza că mașina miroasea cam aiurea în interior. Am jefuit mașina, am spălat-o, am pus-o înapoi și am plecat cu inima curată.
1: Cam așa.
0: Varianta finală, Stella, este...
1: Ce?
0: A dus mașina la spălătorie din cauza mirosului din interior. Variantă acceptată. Răspunsul corect sună în felul următor. În Finlanda, bancurile cu polițiști nu mai au succesul de altă dată. Motivul? Ar fi reușita recentă a poliției finlandeze, care a identificat un hoț de mașini testând sângele dintr-un țânțar găsit într-un automobil abandonat. Bănuiala exactă că țânțarul l-a înțepat tocmai pe el s-a dovedit corectă. Se pare că țânțarii nu-și pot ține gura chiar dacă sunt sânge din sângele tău. Astfel, răspunsul a fost greșit al tău, Stella. Aia pe care ai exclus-o din prima... Da, analiza.
1: Da, de-ar face a noștri, mă, căroleacă asta.
0: Da, vezi că e o idee foarte absurdă, gen să te gândești să analizezi sângele dintr-un țânțar, l-a mușcat sau nu l-a mușcat, deci probabilitatea să dai în bară este foarte mare. Dar, iată, ăsta e răspunsul corect și așa s-a întâmplat cu poliția de investigație finlandeză. Să ai o zi bună, mersi pentru joc.
1: O zi bună tuturor.
0: Pa, pa. Da, prieteni, astăzi nu avem parte de un câștigător, atât în runda numărul 1 cât și runda numărul 2. Au fost cu ghinion. Pentru

un hoț de mașini. Vă mulțumim frumos pentru joc. Cred că Pașa Parfenii vecinii ar merge foarte bine și ne pregătim frumos de rubrica Haciu i Basta.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Și таза electricitate уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
3: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
5: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
6: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
5: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe allo.md.
8: Максимум 30 лет. В честь юбилея лучшее предложение на культовый

alături de partener, cât și în această oră de joc for fun. S-a jucat fără variante. Da, din păcate, câștigători în această oră nu avem, însă jocul a fost o adevărată plăcere, cu întrebări interesante și răspunsuri captivante. Acum, ușor, ușor, ne putem pregăti de ceea ce se va întâmpla în următoarea oră. Mai bine dăm jinglul de ora exactă, pentru că s-a făcut 10 fix. Record. Dance. Leather.

piese ajungeai să auzi. Sau era un playlist care se auzeau la majoritatea radiourile din Republica Moldova. Top 100 melodii din anul 2013. O să vă rog să-mi dați numere de la 1 până la 100. Eu voi include melodia care se clasa pe acel loc și să ne distrăm frumos până la 11 fix. Creez o postare în Telegram chiar în acest moment și să înceapă distracția. Dar până una alta, melodiile noi nouțe care apar de acum încolo în playlistul Radio Record sună cam așa. Bună!

clasament în acel an. Ei bine, să începem cu una. La Plesneala am luat-o și sună cam în felul următor. Tocmai din 2013! Ce vârstă aveați voi în 2013? Eu cred că aveam 16 ani.

ceva în premieră acum la radio, în ora de Haciu și Basta. Deci eu voi anunța locul piesei, deci locul 57, ceea ce este acum la radio. Și voi, dacă cunoașteți piesa cu numărul 57, scrieți 57, 57, 57, să înțeleg că este piesa cunoscută, piesa sub

atenție maximă, cei care vor cunoaște următoarea piesă sub numărul 25 să reacționeze cu, clar, cu 25. Sună cam așa.

gen despre Oradea, Haciu, ei basta, am zice, mă, dar voi nu lăsați piesele să cânte până la urmă. Da, noi intenționat facem asta, prieteni, noi vă facem poftă, vă facem niște amintiri despre aceste piese, vă spunem denumirea și în cazul în care v-a plăcut, o puteți asculta în varianta ei originală sau în varianta remixată, cum vă place vouă, deja atunci când Vecaperii finalizează emisia. Da, da, da, da, cam așa se întâmplă situația. Vrem să ascultăm cât mai multe piese, vrem să ne distrăm cu numerele voastre astăzi, dacă ne referim la asta. Deci ăsta este 25, fiți gata pentru 99, cineva a recomandat și vreau piesa să vină fix de la început, sună cam așa. Cine mai ține minte? Era la toate radiourile piesa asta. 99.

0: Реклама. Chipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ro.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzii numărul 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Юск marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
3: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
2: Dar cât va costa până ajunge în Moldova?
3: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
6: Dance лето
7: на рекорде.

din raionul Florești, Râbnița City Online, din oficiu, originar sunt din Camenca. Alexandru, mersi frumos pentru mesaj. Fiodor Cebotar, salutare de la Botanica, Eugeniu. Raionul Dondușeni, bună dimineața, satul Criscăuți, Rezina Forever.

Din Ungheni, bună dimineața, Șaman zice, Berez Lodge, la unul Orchei, salutare, bune, bune, Victor Spinei, neața, mai sus, salutare fetelor de la Uniflorii, Ungheni, Ludmila Bostan, bună dimineața, spor la muncă, fetele, Costea Kacerovski, neața, Diamond, zice, eu la fel, salut din Tilenie, stat

Am ascultat locul 52 să vină și 33-ul, ok. Deci piesa de pe locul 33 din primele secunde, cum se auzea în 2013 la radio. Suna cam așa, să vină un plus, un minus.

cine e dar originar din Ștefan Vodă. Bună dimineața! Stella, salut de la Taraclia, suntem cu voi, distracția este maximă, spor la lucru fetelor de la Conepac, foc la ghete, hai cu Isoma. Isoma, nici nu mirosea Isoma prin 2013, Stella, bună dimineața. Nürnberg prezent, Victor, pune ceva mai vesel. Opa, opa, deci prieteni, continuăm cu ceva mai vesel din 2013, sună cam așa, dacă sunteți pregătiți, 3, 2, 1, let's go.

0: Zice, asta nu-i mai vesel ca ceea ce a fost. Deci voi ați ales. Victor schimbă. Ok, vine reclama.
1: Record and Dance Radio.
2: Record. Reclamă.
3: Adunai pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family

0: conectate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din mai mulți țări. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Moltel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.moltel.md. Moltel.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
4: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

2017, pe locul 67, dragilor, era... Mă, o piesă bună. Și nu știu de ce am uitat-o să o mai includ la radio. Măcar câte o dată în săptămână. Foarte pozitivă.

și cu locul 58 în 2013. Piesa asta, recunosc, se mai auzea, o mai includ la radio, fie pentru Horoscop, ca fundal sună foarte bine, dar cei care nu au prins emisia mai de dimineață, atunci ar rămâne mască. Zic, mă, dar piesa asta n-am auzit-o fix din 2013.

Telegram. Foarte simplu, aplicația Telegram. Odată ce o deschideți, aveți o lupă de căutare. Scrieți Radio Record Moldova, suntem primii în recomandări, vă abonați și noi o să vă spunem bine ați venit alături de noi. În continuare, locul 96, deci abia piesa intra în topuri, locul 96 din anul 2013. Asta era, dragilor!

Deci asta e, era piesa de pe locul 96. Acum haideți să ascultăm melodie care fresh, nou-nouță, da, dacă vorbim de track nou-nouț, melodie nou-nouță, intra în playlisturile radiourilor. Deci locul 100, prieteni. E asta. Ia să auzim așa. Să ne pună plus în Telegram cei care au auzit-o. Are, apropo, 400 de milioane de vizualizări pe YouTube. Yeah. I know you're out of my league. E Emily Sande.

să ne pluseze, ai vrut să spui? Probabil. Când aud această melodie, adică gândurile curg neîncetat, iar vocabularul repejor

0: Maxim zice, pe malul Nistrului în weekend, așa se va odihni. Elena și ea e cu minus. Ok. Areche, bună dimineața. Dar apropo, ne pregătim și de un bloc de publicitate și revenim cu ultima porție din această rubrică Haciu și Basta. Reclama, revenim.
1: Reclama. Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
5: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.
6: 17 ani de Goa Territory, 17 ani plini de emoții, distracții și momente de neuitat alături de voi. Pe 8 august, vino să sărbătorim împreună aniversare Goa Territory. Te așteaptă o zi plină de energie, alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special, Rio. 8 august, 17 ani de Goa Territory. Legenda continuă, alături de tine!
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9. Record Dance.
0: Хочу и баста. Continuăm să ascultăm playlistul anului 2013 și să vină cu plus cei care cunosc, au auzit și de mult timp n-au mai audiat următoarea piesă.

0: ascult din județul Tulcea, piesa nu este rea. Însă eu merg pe minus, da? Ok, ia să vedem câte plusuri. Deci dacă am avut minusuri la această piesă ca tare populară, să vedem câte plusuri poate adăuga această melodie. 2013.
1: Yeah.
0: Gata, bine, bine.

Și nu tot dar am zis că e penultima piesă cea semnată de Connector, pentru că asta e ultima și e cea care îmi dă cea mai mare senzație de nod în gât.

piesa de rămas bun până luni. E piesa pe care am ales-o pentru voi. Voi sunteți acea cameră de faimă. Voi sunteți, de fapt, puterea unui radio. Un radio fără ascultători este un radio fără viață.

voi sunteți campionii, voi sunteți cei care ne dați forță ca dimineața la ora 5:30 să ne trezim, să urcăm în mașini, să venim spre radio, da, aici la Botanica, da, la etajul 4, da, prieteni, pentru voi venim în fiecare zi să petrecem timpul frumos împreună, chiar dacă ne dați mesaje, ne sunați, mai puțin ne sunați sau doar sunteți ascultători pasivi, însă în fiecare zi cu noi, e deja un efort pentru care noi vă mulțumim. Din partea echipei Radio Record, vă mulțumim frumos!

0: Reclamă.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William, ale, ale, ale. Hearst, Orange Blue,
4: am bani în sac, sunt ca Scrooge McDuck,
3: și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Biz Concert.
5: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
6: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2.
7: Cu ofertele Kaufland e simplu să-ți organizezi casa. Între 30 iulie și 5 august, Parkside, organizator pentru accesorii, 289 de lei și raft metalic, 549 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
9: Dance лето!
8: На рекорде!

0: Gazele naturale trebuie procurate etapizat pe baza unui grafic lunar sau trimestrial, iar procesul de achiziție trebuie monitorizat permanent de instituțiile statului, consideră analistul energetic Sergiu Tofilat. În contextul discuțiilor privind majorarea tarifului la gaze, expertul consideră că o astfel de abordare ar reduce riscul ca gazele să fie cumpărate cu întârziere sau la prețuri mai mari. O altă propunere vizează gazele cumpărate de operatori de transport și distribuție pentru consumul tehnologic. Potrivit lui Tofilat, procedurile actuale nu asigură suficientă concurență și pot genera costuri mai mari care se reflectă ulterior în tarifele achitate de consumatori. El recomandă ca aceste gaze să fie procurate doar prin platforme de tranzacționare autorizată cu participarea mai multor ofertanți. După ce actorul și influencerul Emilian Crețu, cunoscut printre altele pentru parodiile sale excentrice în care apare purtând perucă de femeie, a anunțat că ar vrea să devină președinte al Republicii Moldova, mai mulți politicieni au comentat această inițiativă. În mare parte, aceștia au declarat că e o decizie personală și dacă ar întruni toate condițiile de eligibilitate, ar putea candida alături de alți concurenți. Igor Grosu, președintele Parlamentului, despre Emilian Crețu.
1: Cu mine nu a discutat, deci eu nu pot spun nici da, nici nu. Dreptul lui, așa că eu licitim. Și votul meu, vă dați seama, eu am să mă gândesc tare serios. Puteți sau nu? Este o chestie foarte responsabilă.
0: Și președintele fracțiunii partidului nostru, Renato Usatiu, cunoscut pentru că a avut în trecut o relație mai apropiată cu actorul, s-a expus cu privire la o eventuală lansare a lui Crețu în campania prezidențială.
1: Eu cred că trebuie să-l întrebați pe dumnealui. Știți cum? Ați fi o campanie interesantă. Și el puțin, dacă o să candideze.
0: Potrivit legislație, candidatul la funcția de președinte trebuie să dețină cetățenie Republicii Moldova, inclusiv în cazul dublei sau multiple cetățenii, să fie împlinit vârsta de 40 de ani în ziua alegerilor, să fie locuit sau să aibă domiciliu permanent în Republica Moldova timp de cel puțin 10 ani și să cunoască limba română. Stele pentru plajele din Republica Moldova. Guvernul a aprobat regulamentul sanitar privind asigurarea calității apei pentru scăldat. Documentul introduce un sistem de evaluare cu stele pentru indicarea vizuală a calității apei din râurile și lacurile Republicii Moldova. În prezent, 8 zone au statut de zone de scăldat de importanță națională. 6 sunt amplasate pe râul Nistru, iar 2 pe cele mai mari lacuri din țară. În plus, autoritățile publice locale au desemnat alte 31 de zone de agrement. Din anul 2009, legislația prevede că toate zonele de agrement trebuie să dețină autorizație sanitară. În 2024, doar 2 zone de importanță națională au fost autorizate pentru scăldat. Celelalte nu au primit certificate necesare din cauza calității necorespunzătoare a apei sau a infrastructurii insuficiente și au fost marcate cu indicatoare scăldatul interzis. Au bătut un curier și i-au furat banii. Doi locuitori în vârstă de 21 de ani din raionele Căușeni și Șoltenești au devenit subiecții unui dosar penal inițiat de angajații poliției din sectorul centru. Ei sunt suspectați de comiterea a 2 jafuri într-o săptămână în capitală. Potrivit anchetei, în primul caz, suspecții au sustras dintr-o mașină lăsată descuiată o comandă destinată livrării. În cel de-al doilea caz, aceștia ar fi intrat în baia unei stații PECO, unde l-au bătut pe curier și i-au luat banii. Dacă vinovăția lor va fi demonstrată, ei riscă privare de libertate pe un termen cuprins până la 7 ani. Conform legii, suspecții sunt considerați nevinovați până la intrarea în vigoare a sentinței de condamnare a instanței judecătorești. Meteo în continuare, astăzi avem vreme frumoasă în toată țara, cu temperaturi cu 2-3 grade mai ridicată ca ieri. La Chișinău și în centrul țării până la 30 de grade, în sud la Cahul și Comrat până la 31-32, iar în nord la Bălți și Drochia până la 29 de grade, fără precipitații. Rămân valabile codurile galbe și portocaliu de pericol hidrologic și de incendiu, așa că atenție la foc și să încercăm să economisim apa. Resursele sunt limitate. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeenSoft Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-компании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
4: Гол! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
6: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
5: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
6: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
7: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высший дизайн. Мирское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
8: 17 ani de Goa Territory, 17 ani plini de emoții, distracții și momente de neuitat alături de voi. Pe 8 august, vino să sărbătorim împreună aniversarea Goa Territory. Te așteaptă o zi plină de energie, alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special, Rio. 8 august, 17 ani de Goa Territory. Legenda continuă, alături de tine.

0: Качан гарантия. Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md. Вара aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
2: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от MultCell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMultCell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за три номера. Подключи MultCell Luma Family в магазинах или онлайн на eshop.multcell.md.
3: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
5: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.
6: Максимум 30 лет. В честь юбилея лучшее предложение на культовый Apple. Покупайте iPhone и iPad выгодно. Получайте кэшбэк до 2800 леев на покупку второго гаджета Apple. Или берите в 0% рассрочку до 12 месяцев. Не упустите выгоду этого лета. Максимум 30 лет лучшее. 30 лет первые.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: fostul președinte al Băncii de Economii, Grigore Gacichievici, a fost condamnat la 13 ani de închisoare în dosarul creditelor neperformante, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 3 miliarde de lei. Sentința a fost pronunțată ieri de judecătoarea Anna Cucerescu. Gacichievici a fost prezent în sala de judecată, escortat de oamenii legii. Acesta își va executa pedeapsa într-un penitenciar de tip semi-închis. Potrivit acuzării, în perioada 2005-2012, Banca de Economie a acordat credite garantate cu gajuri supraevaluate și insuficiente. Beneficiare au fost 4 persoane fizice și 68 de companii, iar prejudiciul total a fost estimat la aproximativ 3 miliarde de lei. Dosarul a fost transmis în instanță încă din aprilie 2013, iar ulterior a fost conexat la alte două cauze penale. Un lot de biscuiți produși în țările de jos este retras de pe piața din Republica Moldova după ce în produsul a fost depistată impurități chimice care pot fi periculoase pentru sănătate. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ANSA. Instituția îndeamnă pe consumatorii care au cumpărat biscuiții Butter Flavor Cookies fabricați la 22 septembrie 2025 cu termen de valabilitate până pe 21 septembrie 2027 să returneze produsul în magazinul din care l-au achiziționat. Comercianții vor restitui integral contraevaluarea produsului. Agenția recomandă cetățenilor să nu consume biscuiți din lotul vizat, chiar dacă ambalajul este intact, iar produsul nu prezintă modificări de miros și gust. Cumpărătorii sunt îndemnați să verifice cu atenție data fabricației și termenul de valabilitate înscrise pe ambalaj. După ce actorul și influencerul Emilian Crețu, cunoscut printre altele pentru parodiile sale excentrice în care apare purtând perucă de femeie, a anunțat că ar vrea să devină președinte al Republicii Moldova, mai mulți politicieni au comentat această inițiativă. În mare parte, aceștia au declarat că e o decizie personală și dacă ar întruni toate condițiile de eligibilitate, ar putea candida alături de alți concurenți. Igor Grosu, președintele Parlamentului, despre Emilian Crețu.
1: Cu mine nu a discutat, de ce nu pot spune nici Dani și noi. Dreptul lui, așa că eu licitic. Și votul meu, vă dați seama, eu să mă gândesc tare serios. Puteți sau nu? Asta e o chestie foarte responsabilă.
0: Și președintele fracțiunii partidului nostru, Renato Usatiu, cunoscut pentru că a avut în trecut o relație mai apropiată cu actorul, s-a expus cu privire la o eventuală lansare a lui Crețu în campania prezidențială.
1: Eu cred că trebuie să-l întrebați pe dumnealui. Știți cum? Ați fi o campanie interesantă. Și el puțin, dacă o să candideze.
0: Potrivit legislației, candidatul la funcția de președinte trebuie să deține cetățenie Republicii Moldova, inclusiv în cazul dublei sau multiple cetățenii, să fie împlinit vârsta de 40 de ani în ziua alegerilor, să fie locuit sau să aibă domiciliu permanent în Republica Moldova timp de cel puțin 10 ani și să cunoască limba română. Republica Moldova va avea în premieră o zi profesională dedicată antrenorilor. Parlamentul a adoptat un proiect de hotărâre prin care instituie ziua antrenorului, care va fi marcată anual pe 25 septembrie. Potrivit documentului, instituirea zilei antrenorului are și obiectivul de a crește prestigiul profesiei, de a încuraja perfecționarea profesională continuă și de a motiva tinerii să urmeze o carieră în acest domeniu. Cu ocazia acestei zile vor putea fi organizate ceremonii de apreciere a meritelor antrenorilor, competiții și activități sportive, conferințe, seminare, programe educaționale, campanii de informare și alte acțiuni de promovare a profesiei. Meteo în continuare, astăzi avem vreme frumoasă în toată țara cu temperaturi cu 2-3 grade mai ridicată ca ieri. La Chișinău și în centrul țării până la 30 de grade, în sud la Cahul și Comrat până la 31-32, iar în nord la Bălți și Drochia până la 29 de grade, fără precipitații. Rămân valabile codurile galbe și portocaliu de pericol hidrologic și de incendiu, așa că atenție la foc și să încercăm să economisim apa. Resursele sunt limitate. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Считай, за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
4: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altădată.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: 30 лет максимум. 30 лет выгоды для вас. Выбирайте бытовую технику Hisense и горение и получайте скидку 30% на вторую покупку. Покупайте встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
7: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
8: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
9: 17 ani de goa teritorie, 17 ani plini de emoții, distracții și momente de neuitat alături de voi. Pe 8 august, vino să sărbătorim împreună aniversarea goa teritorie. Te așteaptă o zi plină de energie, alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special, Rio. 8 august, 17 ani de goa teritorie. Legenda continuă, alături de tine!
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.

0: Șargutrans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargutrans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
1: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasu XXL, Carla's Dreams și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Biz Concert.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.

0: Gazele naturale trebuie procurate etapizat pe baza unui grafic lunar sau trimestrial, iar procesul de achiziție trebuie monitorizat permanent de instituțiile statului, consideră analistul energetic Sergiu Tofilat. În contextul discuțiilor privind majorarea tarifului la gaze, expertul consideră că o astfel de abordare ar reduce riscul ca gazele să fie cumpărate cu întârziere sau la prețuri mai mari. O altă propunere vizează gazele cumpărate de operatori de transport și distribuție pentru consumul tehnologic. Potrivit lui Tofilat, procedurile actuale nu asigură suficientă concurență și pot genera costuri mai mari care se reflectă ulterior în tarifele achitate de consumatori. El recomandă ca aceste gaze să fie procurate doar prin platforme de tranzacționare autorizată cu participarea mai multor ofertanți. După ce actorul și influencerul Emilian Crețu, cunoscut printre altele pentru parodiile sale excentrice în care apare purtând perucă de femeie, a anunțat că ar vrea să devină președinte al Republicii Moldova, mai mulți politicieni au comentat această inițiativă. În mare parte, aceștia au declarat că e o decizie personală și dacă ar împlini toate condițiile de eligibilitate, ar putea candida alături de alți concurenți. Igor Grosu, președintele Parlamentului, despre Emilian Crețu.
1: Cu mine nu a discutat, deci eu nu pot spun nici da, nici nu. Dreptul lui, așa că eu licit. Și votul meu, vă dați seama, eu să mă gândesc tare serios, votez sau nu, este o chestie foarte responsabilă.
0: Și președintele fracțiunii partidului nostru, Renato Usatu, cunoscut pentru că a avut în trecut o relație mai apropiată cu actorul, s-a expus cu privire la o eventuală lansare a lui Crețu în campania prezidențială.
2: Eu cred că trebuie să-l întrebați pe dumnealui, știți cum? Ați fi o campanie interesantă și al puțin dacă o să candideze.
0: Potrivit legislație, candidatul la funcția de președinte trebuie să deține cetățenie Republicii Moldova, inclusiv în cazul dublei sau multiple cetățenii, să fie împlinit vârsta de 40 de ani în ziua alegerilor, să fie locuit sau să aibă domiciliu permanent în Republica Moldova timp de cel puțin 10 ani și să cunoască limba română. Stele pentru plajele din Republica Moldova. Guvernul a aprobat regulamentul sanitar privind asigurarea calității apei pentru scăldat. Documentul introduce un sistem de evaluare cu stele pentru indicarea vizuală a calității apei din râurile și lacurile Republicii Moldova. În prezent, 8 zone au statut de zone de scăldat de importanță națională. 6 sunt amplasate pe râul Nistru, iar 2 pe cele mai mari lacuri din țară. În plus, autoritățile publice locale au desemnat alte 31 de zone de agrement. Din anul 2009, legislația prevede că toate zonele de agrement trebuie să dețină autorizație sanitară. În 2024, doar 2 zone de importanță națională au fost autorizate pentru scăldat. Celelalte nu au primit certificate necesare din cauza calității necorespunzătoare a apei sau a infrastructurii insuficiente și au fost marcate cu indicatoare scăldatul interzis. Au bătut un curier și i-au furat banii. Doi locuitori în vârstă de 21 de ani din raionele Căușeni și Șoldănești au devenit subiecte unui dosar penal inițiat de angajații poliției din sectorul centru. Ei sunt suspectați de comiterea a 2 jafuri într-o săptămână în capitală. Potrivit anchete, în primul caz, suspecții au sustras dintr-o mașină lăsată descuiată o comandă destinată livrării. În cel de-al doilea caz, aceștia ar fi intrat în baia unei stații pe unde l-au bătut pe curier și i-au luat banii. Dacă vinovăția lor va fi demonstrată, ei riscă privare de libertate pe un termen cuprins până la 7 ani. Conform legii, suspecții sunt considerați nevinovați până la intrarea în vigoare a sentinței de condamnare a instanței judecătorești. Meteo în continuare, astăzi avem vreme frumoasă în toată țara cu temperaturi cu 2-3 grade mai ridicată ca ieri. La Chișinău și în centrul țării până la 30 de grade, în sud la Cahul și Comrat până la 31-32, iar în nord la Bălți și Drochia până la 29 de grade, fără precipitații. Rămân valabile codurile galben și portocaliu de pericol hidrologic și de incendiu, așa că atenție la foc și să încercăm să economisim apa. Resursele sunt limitate. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Пишите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Dance лето. На рекорде.

0: Низкой цене. С четверга по воскресенье. Шампиньоны 46 леев 50 за килограмм. Нектарины. Смотри предложение в магазине. Лимоны 51 лей 90 за килограмм. Витедоро. Подсолнечное масло 1 литр 25 леев 95. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra сельдерей Апио 27 леев 50 за штуку. Kaufland. Дешево и хорошо.
1: 17 de goa teritorie, 17 plin de emoții, distracții și momente de neuitat alături de voi. Pe 8 august, vino să sărbătorim împreună aniversarea goa teritorie. Te așteaptă o zi plină de energie, alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special, Rio. 8 august, 17 de goa teritorie. Legenda continuă, alături de tine.

0: Fostul președinte al Băncii de Economii, Grigore Gacichievici, a fost condamnat la 13 ani de închisoare în dosarul creditelor neperformante, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 3 miliarde de lei. Sentința a fost pronunțată ieri de judecătoarea Anna Cucerescu. Gacichievici a fost prezent în sala de judecată, escortat de oamenii legii. Acesta își va executa pedeapsa într-un penitenciar de tip semi-închis. Potrivit acuzării, în perioada 2005-2012, Banca de Economie a acordat credite garantate cu gajuri supraevaluate și insuficiente. Beneficiare au fost 4 persoane fizice și 68 de companii, iar prejudiciul total a fost estimat la aproximativ 3 miliarde de lei. Dosarul a fost transmis în instanță încă din aprilie 2013, iar ulterior a fost conexat la alte 2 cauze penale. Un lot de biscuiți produși în țările de jos este retras de pe piața din Republica Moldova după ce în produsul a fost depistată impurități chimice care pot fi periculoase pentru sănătate. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ANSA. Instituția îndeamnă pe consumatorii care au cumpărat biscuiții Butter Flavor Cookies fabricați la 22 septembrie 2025 cu termen de valabilitate până pe 21 septembrie 2027 să returneze produsul în magazinul din care l-au achiziționat. Comercianții vor restitui integral contraevaluarea produsului. Agenția recomandă cetățenilor să nu consume biscuiți din lotul vizat, chiar dacă ambalajul este intact, iar produsul nu prezintă modificări de miros și gust. Cumpărătorii sunt îndemnați să verifice cu atenție data fabricației și termenul de valabilitate înscrise pe ambalaj. După ce actorul și influencerul Emilian Crețu, cunoscut printre altele pentru parodiile sale excentrice în care apare purtând perucă de femeie, a anunțat că ar vrea să devină președinte al Republicii Moldova, mai mulți politicieni au comentat această inițiativă. În mare parte, aceștia au declarat că e o decizie personală și dacă ar întruni toate condițiile de eligibilitate, ar putea candida alături de alți concurenți. Igor Grosu, președintele Parlamentului, despre Emilian Crețu.
1: Cu mine nu a discutat, de ce nu pot spune nici da, nici nu. Dreptul lui, așa că eu nici de candidat sau nu. E votul meu, vă dați seama, eu am să mă gândesc tare serios, votez sau nu, asta e o chestie foarte responsabilă.
0: Și președintele fracțiunii partidului nostru, Renato Usatu, cunoscut pentru că a avut în trecut o relație mai apropiată cu actorul, s-a expus cu privire la o eventuală lansare a lui Crețu în campania prezidențială.
1: Eu cred că trebuie să-l întrebați pe dumnealui. Știți cum? Ați fi o campanie interesantă. Și el puțin dacă o să candideze.
0: Potrivit legislației, candidatul la funcția de președinte trebuie să dețină cetățenie Republicii Moldova, inclusiv în cazul dublei sau multiple cetățenii, să fie împlinit vârsta de 40 de ani în ziua alegerilor, să fie locuit sau să aibă domiciliu permanent în Republica Moldova timp de cel puțin 10 ani și să cunoască limba română. Republica Moldova va avea în premieră o zi profesională dedicată antrenorilor. Parlamentul a adoptat un proiect de hotărâre prin care instituie ziua antrenorului, care va fi marcată anual pe 25 septembrie. Potrivit documentului, instituirea zilei antrenorului are și obiectivul de a crește prestigiul profesiei, de a încuraja perfecționarea profesională continuă și de a motiva tinerii să urmeze o carieră în acest domeniu. Cu ocazia acestei zile vor putea fi organizate ceremonii de apreciere a meritelor antrenorilor, competiții și activități sportive, conferințe, seminare, programe educaționale, campanii de informare și alte acțiuni de promovare a profesiei. Meteo în continuare, astăzi avem vreme frumoasă în toată țara cu temperaturi cu 2-3 grade mai ridicată ca ieri. La Chișinău și în centrul țării până la 30 de grade, în sud la Cahul și Comrat până la 31-32, iar în nord la Bălți și Drochia până la 29 de grade, fără precipitații. Rămân valabile codurile galbe și portocaliu de pericol hidrologic și de incendiu, așa că atenție la foc și să încercăm să economisim apa. Resursele sunt limitate. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusiv cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
4: Adunai pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
5: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
3: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Magnat Înfeoctist,
6: Gurița Dulce și Dorința Mare,
3: Giacon în Chiliana și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Bis Concert.
7: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
8: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 Adjetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 Adjetour от 26 900 евро. Высшая дизайн творение. Космос на колесах. Космос Adjetour. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
12: Dance лето
13: на рекорде.

Maraton sunt și ca de obicei două ore vin să vă bodogăresc aici la cap, să discut cu voi, să facem un spațiu liber pentru socializare. Reamintesc celor care încă nu cunosc acest lucru, suntem live pe canalul nostru de TikTok. Uite, tocmai de asta vin multe mesaje și o să le dau citire tuturor mesajelor frumoase, felicitărilor, mesajelor de salut, felicitări cu ziua de naștere, cu ziua căsătoriei, cu ziua a ce vreți voi, atâta timp cât mesaje sunt pline de dragoste și prietenie, dar la noi altfel nu e posibil. Avem și canalul de Telegram pentru cei care nu au TikTok. Suntem pe FM, dar avem și aplicația mobilă de pe care o descărcați absolut gratuit. Și nu uitați că e valabilă oricând, nu doar când suntem live pe TikTok. Salutare, doamna Lilia Strijac din Portugalia. Salut, Mișa. Salut, Alex. Salut, Vipera Drăgălașa, adică Cristina. Nu eu. Rătar Stanislav zice salut din Dolna, raionul Strășeni. Igarioc ne salută de la Cahul, iar Mihail întreabă: mai sunt persoane care își vizitează lista de blocați ca să vadă ce mai fac prizonierii? Cu siguranță eu nu. Salutări iarăși din Dolna. Salut Andrieș, Sergei, cel de lângă Cristina cu cercei. Și drum bun astăzi spre casă. Bună, o întrebare pentru publicul tău. Asta era întrebarea. Sania Ionițel, salut, salut din Cebu, de la Bam Punk. Salutare Ina Parașuc, salutare lume frumoasă, ne zice ea, bună lume dragă. Privet Vitali, salut din Căușeni, de la Iuristul Pricalistu. Bun, hai să curgem casa profi, salut Arti, salut. Deci GSM ne zice salutare, deci îi salut pe toți și trec și la mesaj.

Haideți să ne bucurăm pentru Andrei din Deutschland, care zice salut din Germania. Acum am terminat munca și oficial am început mult așteptatul concediu. Acum plec să fac bagajele și 2 săptămâni de odihnă. Vă doresc o după-amiază de vineri cât mai frumoasă și plăcută. Nu uita, Andrei Deutschland, că oriunde pleci în vacanță, Radio Record trebuie să fie cu tine. Și să ne dai și poze. Salut pentru Andrei Vizir de la John Black. Și Pașa ne zice salutare, complimente pentru așa frumos. Ah, mersi, Ziobili, m-a complimentat. Mersi tare mult, salutări din Bavaria. Apropo, președintele bavarez astăzi este în Moldova, ne zice Dorin. Salut, Coprăcica, salut, Nadiușa, cum ești? Salut colegii mei de 2D, le urez succes și au fost colegi buni, îmi va fi dor, de la Dumitrița. Salut de la Kira. Kira, care Kira? Așa, hai să salutăm toată lumea de la Kira. Salut și pentru Snejana și Sergiu din Franța, ne salută.

grade, ne zice Melodii din camion. Salutări de la Elina pentru Nadiușa. Avem 31 de grade la Orhei. Ok, hai să văd care încă unde ne ascultă, de unde ne ascultă.

есть мобильная аппликация, которую вы абсолютно бесплатно можете скачать с любого iOS или с Android. И там мы вещаем день и ночь. Только передачи с 7 до 11 мои коллеги вейкаперы, ну и я с 3 до 5. Așa, salutări pentru Ana de la Sergio, la Piatra Neam sunt 31 de grade, ne zice Radu, 35 de grade, Andrei ne zice că sunt la Köln, pentru Sergiu Ganea mai zis, salutări de la Cristina pentru Grigori, Sane Ionițel, dacă o să scrii clar, o să citești și mesajul tău, că n-am înțeles ce ai scris, la Roma 40 de grade, ne zice Maria Munteanu, mersi mult, Oscar ne salută din Dortmund, în Bulgaria, la mare, e tare, super, zice, mă este repar, și de la Alexandra de la Soț, pentru Alexandra de la soțul ei, de la Alexander Doni. Bună, bună, Nicolas! Dorin întreabă care e Instagramul meu. E practic ca și numele meu de pe din emisiunea de asta. Dar cum se numește emisiunea la care stați acum? Iată, cine știe cum se numește emisiunea? Cine mă ascultă din primele minute?

frumos, îmi zice Costea. Albinuța mea, Victorița, a împlinit astăzi 3 anișori. Tătic o iubește tare, tare mult. O pupăm și noi pe albinuța ta, Victorița, să vă crească mare, să vă bucurați și de succesele și uneori de insuccesele ei, pentru că nu poți să înțelegi care e fericirea până nu ai urcușuri și coborâșuri, dar să fie așa, tare, tare safe, alături de părinții ei. Salut în Ciochia, sunt 36 de grade. Eu îs vinovat că așa e denumirea satelor la Glodeni, întreabă Ionițel. La Fălești, 33 de grade, salut banda, unde v-ați pierdut perfectul module? Tu te-ai pierdut, noi eram aici. E energie live pe TikTok, nu, se numește Dialog pe TikTok cu Cristina Platon, emisiunea Inuța. Salut pentru Mihai Poiana, cel mai super post de radio, zice și Iulia Scripcari. În Norvegia, 14 grade.

Привет, Ed, настроение замечательно. O să jucăm, ce ziceți? Ne jucăm astăzi iarăși în obiecte și culori. Doar că ar trebui să ne dați poze pe canalul nostru de Telegram. Dar dacă nu, eu o să vă identific o culoare foarte complicată, iar voi să-mi spuneți ce se regăsește în această culoare în jurul vostru. Noroc pentru Mihai Păiană din Irlanda. Între timp vine mesajul. Jora Cardan zice că în Dublin, 21 de

salută pe Telegram și ne dă și o poză cu Malincaia Pciolca. Iată fetița lui care face astăzi 3 anișori. La mulți ani, Victorița, la mulți ani. Pupici celor mai frumoase fete din echipa marketing de la Brad, casa de la Turcu Serghei. Criuleniu e cu noi, ne zice Andrei Plat.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.

0: sute de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмul tău.
2: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
3: 17 ani de Goa Territory, 17 ani plini de emoții, distracții și momente de neuitat alături de voi. Pe 8 august, vino să sărbătorim împreună aniversare Goa Territory. Te așteaptă o zi plină de energie, alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special. Rio, 8 august, 17 ani de Goa Territory.

deci în Boia aici faci prieteni noi, scrie Help My SOS. Așa, Mihail, спасибо за внимание. Așa, cine mai scrie? Tot acuare suntem nevâspăți. Am căscat, sunt empatică uneori. De la asta casc. Dacă vorbiți cu mine despre căscat, casc într-una. Inesa zice, eu de fiecare dată vă ascult când merg în mașină. Prima, mersi tare mult, Inesa, pentru asta. Prima ne zice salut. De ce nu vin comentariile? Să știți că e pus un filtru și dacă puneți un link sau ceva, nu o să vă citească. Nu vă blocheze în niciun caz eu mesajele. Nastea zice salutare către cocieri, iar Carpatuning zice salutări pentru Evelina, te iubim, mama și tata. Evelina, tăticu cu mămica, te iubesc tare, tare. Hai, care pe cine mai iubește? Salutări Daria, salutări pentru Natalia de la Basconi, salutări și o zi frumoasă în continuare de la Lencic, mersi. Așa, ce merg acolo? Am scris să dea inimă de membru. Ca să dai inimă de membru, trebuie să oferi inima aia care apare peste cap, cred eu, din ce am văzut de la ascultătorii noștri. Tot acolo mai era un mesaj, stai să-l caut, să-l caut. Tot n-am inele, maestre Per, zice, ce inele nu ai? Vrei să te căsătorești? Să

domnului Caol Mihai din Bucovina, poate face o cafea. GDL Franța, o zi frumoasă. Salutări, recordsmenii, vreau să transmit un mare la mulți ani pentru prințesa Chicu Laura, care

Costea, iar mi-a pus salut pentru băieții care se ocupă de apă și canalizare. Salutări din Cojușna. Aha, asta era de la Costea mesajul. Privet, Irina, vă zicioase, mă, cu pire, dai privet. Așa, ce mai era acolo? Deci mai să reper, rici să fii blocat. Mă bucur că mă complimentez, dar nu e o variantă frumoasă să spui unei femei. Mersi, Andrieș, Serghei și mersi, Sergea. Doi Sergi dăruitori am aici.

0: și deputații sunt sunați de escroci telefonici. Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, ar fi fost sunat de escroci chiar în timpul ședinței Parlamentului. Cel puțin deputatul a publicat un video pe rețele de socializare în care acesta poartă o discuție cu un presupus angajat al unui operator de telefonie mobilă, Vasile Costiuc.
1: Vasile Costiuc,

parlamentarul susține că a solicitat intervenția polițiștilor. Aceștia îndeamnă ca cetățenii să rămână vigilenți și să nu ofere date personale sau bancare la telefon. În cazul în care suspectează o tentativă de fraudă, aceștia sunt sfătuiți să închidă imediat apelul și să solicite ajutor la numărul unic de urgență 112. Situația de pe piața carburanților din Republica Moldova rămâne critică, însă este ținută sub control de autorități. Declarația a fost făcută de directorul ANRE, Alexei Taran. În prezent, situația este critică, dar controlabilă. Au fost introduse restricții la vânzarea carburanților. Fiecare șofer poate alimenta un rezervor plin și poate cumpăra suplimentar până la 40 de litri de recipient. Aceste măsuri au permis o oprire rapidă a cumpărăturilor de panică, a declarat Taran. Potrivit acestuia, numărul stațiilor de alimentare unde carburanții lipsesc temporar este în scădere. Dacă marți erau 70 de astfel de benzinării, miercuri numărul lor s-a redus la 63, grație noilor livre de combustibil. Fostul președinte al Băncii de Economii, Grigore Gacichievici, a fost condamnat la 13 ani de închisoare în dosarul creditelor neperformante, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 3 miliarde de lei. Sentința a fost pronunțată ieri de judecătoarea Anna Cucerescu. Gacichievici a fost prezent în sala de judecată, escortat de oamenii legii. Acesta își va executa pedeapsa într-un penitenciar de tip semi-închis. Potrivit acuzării, în perioada 2005-2012, Banca de Economie a acordat credite garantate cu gajuri supraevaluate și insuficiente. Beneficiarii au fost 4 persoane fizice și 68 de companii, iar prejudiciul total a fost estimat la aproximativ 3 miliarde de lei. Dosarul a fost transmis în instanță încă din aprilie 2013, iar ulterior a fost conexat la alte 2 cauze penale. Regiunea Transnistreană a Republicii Moldova va fi obligată să păstreze rezerve de gaze naturale pentru a face față unor eventuale întrerupere ale livrărilor. Parlamentul a adoptat în lectura a doua un proiect de lege care introduce această obligație și stabilește reguli clare privind constituirea și utilizarea stocurilor. Potrivit noilor prevederi, entitatea responsabilă de aprovizionare cu gaze a regiunii va trebui să creeze treptat rezerve care să acopere cel puțin 15% din consumul mediu anual al consumatorilor din stânga Nistrului. Calculul va fi făcut pe baza consumului din ultimii 5 ani, fără a include gazele utilizate pentru producerea energiei electrice livrată în afara regiunii. Stocurile vor trebui constituite etapizat până la 1 noiembrie, conform unui calendar stabilit de ANRE. În sezonul rece, furnizorul va fi obligat să raporteze periodic Ministerului Energiei și ANRE-ului nivelul rezervelor disponibile. Meteo în continuare, astăzi avem vreme frumoasă în toată țara, cu temperaturi cu 2-3 grade mai ridicată ca ieri. La Chișinău și în centrul țării până la 30 de grade, în sud la Cahul și Comrat până la 31-32, iar în nord la Bălți și Drochia până la 29 de grade, fără precipitații. Rămân valabile codurile galbe și portocaliu de pericol hidrologic și de incendiu, așa că atenție la foc și să încercăm să economisim apa. Resursele sunt limitate. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

Ivan Ivanovici zice salut a toți recordsmenii. Eu am început weekendul de azi și ne dă o poză că a prins un pește, un carp. Dei, mă pricep în pești, caras nu e cu siguranță, da, Vasile? Așa, salutări lui Robert de la Costinești, de la Mihaela. Bravo, sunteți tartele nești, cu voi, zice Alex.

Dumitrevski din Bănești, care muncește în Cehia. Salutare, lume bună, cu voi vinerea e mai faină, zice Ion. Salutare pentru Sergiu și Alex din Irlanda. Aha, asta mai citit. Pazdrav iz Serbie. Serbia, privet, zdravstvuite, hello. Salutări companiei George Standard din partea lui Igor Grigoraș. Salutări, asta a mai fost. Numai nu faceți spam, că vedem. Как меня увидишь, скажешь он мой, zice Майстрипер. Не думаю, не думаю. Cum credeți voi, dragilor? Este posibil că voi deja mă cunoașteți de mai bine de jumătate de an. Aș putea eu să văd un bărbat și să zic on moi? Ia părerea voastră, vreau să discutăm acolo pe canalul de TikTok și pe canalul de Telegram. Ce ar trebui, cum credeți voi că ar trebui să fie bărbatul ăsta ideal pentru care să spui wow, это мой человек? Între timp, multe succese lui Artem de la Alexandru Domenean. Salutări, asta am mai citit. I-a transmis lui Tofan în România după... Să l-am trimis pe Tofan în România după cerșit... Nu, nu înțeleg ce scrieți, absolut. Ce mai avem acolo? Nu mai dai ocupat, Jona Cardan. Hai, iasas, Nori, iasas din Gris, da, din Grecia. Calimera! Nastea salută pe Alexandru Cebotar. Mihai Viteazu, n-am văzut comentariile tale. Ia vezi, poate s-au pierdut. Chiar nu este mesajul tău. Vezi că TikTok-ul nu permite tuturor mesajelor. Și eu am încercat uneori să scriu, dacă doar smile-uri, nu vin toate mesajele.

dar nu știu, dar nu bine, dar nu de bine. Așa, ce era acolo? Salut, Cristina de la Chentuca, bună de la Daria. V-am descoperit, zice Mihai Viteazu, și de ce să nu ne descoperiți-o? Pentru că suntem cel mai, na, pot să-mi zic eu, cel mai tare record.

Siam, Chintuha, zice Cristina, salut și era de record de sigur. Salutări din Copenhagen, de la Tolic, da. Cine mai e cu noi acolo? Băieți, să păstrăm limitele decenței. Ieri discutam noi subiectul ăsta, da? Ce bine că atunci când eram noi mai tineri, nu era internet. Dar acum cu era internetului, știi cum, înainte te știa doar mama și tata cum ești, acum te știe tot internetul. Haideți să dăm dovadă de cultură și respect. Mă bucur că băieților sunteți tineri, că aveți, că vă simțiți provocați de aspectul meu exterior. Mă bucur tare mult, înseamnă că sunt vie, că sunt încă ok, dar țineți asta pentru voi. Voi ce ziceți, dragi ascultători? Hai că suntem un număr mare acolo. Ce zic bărbații care sunt la noi pe chat, mai ales cei care sunt prezenți mereu și care dau dovadă de bunul simț, da? Bon dia, Bariloche, Argentina! Hello, hello, how are you? Da, usually Argentina, dar Argentina, ca de obicei, este alături de noi.

îndrăgostești la prima vedere. Dar câți dintre voi cred în dragostea la prima vedere? Ia să-mi spuneți. Cine îmi spune? Privet Griecă, privet Ștefan Milincenco. Londra uneori tot este alături. Mersi Amalia, mersi tare mult. V-am o

lavă pe ochi ochelari roz și după care umblă de nenormal în nopți și plânge, îți desenezi singur portretul unei persoane care nu este așa cum pare atunci. Noi o desenăm, ne-o pictăm, dar realitatea e alta și atunci când cad ochelarii, realizezi că e departe până la dragoste acolo. Regards from Mar del Plata, Argentina. Thank you. Bună, bună, Andrei! Salutări pentru cumătrii Marina și Vitalie! Eta ruscă radionietă, eta radio recorder Republicii Moldova, da? Din Republica Moldova.

băieților care muncesc acum ca albinuța. Soltan, Mariana, vezi că noi deja avem o albinuță aici pe care o cheamă Victorița. O felicităm cu cei 3 anișori împliniți astăzi. Salut, salut!

proprii mei avedere și sunt deja 7 ani urmă. Înseamnă că voi ați hrănit sentimentul de îndrăgostire cu respect și când au trecut, au căzut ochelarii, ați rămas cu respectul și atunci asta și este dragostea adevărată. Ea vine peste 3-4 ani. Că altfel te căsătorești repede și apoi divorțezi repede.

care Ivan zice: nu știu cum alții, dar eu când aud pe Cristina citind mesajele, mă simt atât de important că îmi cresc urechile. Iată așa, băieți, se poate de complimentat frumos, așa cum o face Prisăcar Ivan. Mersi, dragilor, că sunteți cu noi și pe Telegram. Slavic zice: slușem vas v Rumânii, спасибо вам за настроение. Марамуреș делай громче, zice Slavic. Foarte straniu că din Maramureș ne scrie limba rusă. Salutări lui Robert Olievski de la părinții Alexandru și Mihaela. Noi te iubim din tot sufletul. Așa,

Salam, günaydın. Așa, deja știu că am arjoba în georgiană. Salam sau günaydın. Așa, cam ceva de genul. Trebuie să mă mai învățați și pe mine cum se zice bună ziua în diferite limbi ale lumii. Nu știu dacă ajung vreodată în Azerbaijan, dar știți, mă cam iau chestiile astea când arată că se duc pe unde, prin Dagestan și împușcă, fură capre, oi, se scaldă pe valuri din astea. Deci eu sunt pentru acest tip de odihnă. Mie îmi trebuie nebunie să mergem pe mașini, să furăm cârlani, dacă nu-l pot câștiga la trântă, știi? Că n-am atât.

cine mai merge cu mine la furat cârlani în Dagestan? Na, că nu ne-a dat bani de publicitate, dar nu e o publicitate. Unde mergem? Hai să facem noi așa un trip prin Republica Moldova. Pe Răut, pe Nistru, pe Prut, ce să prindem șopârle.

Ștefănașiu că a zis că merge, dar se teme. Cu mine, Ina, nu te temi. Olivia Maria merge la fel, Sana Ionițel merge cu noi. Ne pornim de la o luni, da, ne doi de la o luni. Eu pot să mă pornesc și azi, dacă n-aș avea treabă multă și mâine. Salutare, bravo, bravo, ești cu inima și forță și eu merg cu tine, zice Nicol și vipera drăgălașă. Domnul Cutex te zice, te invit la un grătar de crocodil. No, mersi. Apropo, să știți că nu accept nicio invitație, nici de grătar, nici de cafea. Chiar dacă iubesc toți ascultătorii noștri, nu mai propuneți că nu mă dau eu plecat, așa. Și Gheorghe Șeremet, iar vipera, iar n-a zis că dacă avem bărbați, nu ne temem. Acolo sunt ghizi din aștia bărbați, ei te iau, ei te învață toate nebunile. Și să sar de sus, asta mi-aș dori. Salut, Vania! Ne ducem cu căruța la furat. La furat porumb. Sanichei, salut Viking! Ozea, mai sunt locuri, ia să vedem câți mergem! Cineva duce contul acolo?

culci și timpul, în timpul muncii, numai, nu numai la plajă. Și toți acum, zice Andrei. Bună, Cristina, un sfârșit de săptămână liniștit, zice Simboteanu Viorica. Mersi, draga mea, mersi, mersi. Salutări, Vanea de la Chișinău. Salutare, iarăși Vanea, zic. Acum în porumb, da, mergem să furăm porumb. Dar nu e bine de furat. Nu, e o glumă, dragilor, nu vă îndemn la lucruri care sunt contra legii. E o glumă, e un fel de a spune: mergem mai bine la cules porumbrele la toamnă. Ce se culege acum de pe deal? Acum n-avem nimic să culegem.

0: Sergiu Stănile, campion la lupte. Felicitări pentru campionul la lupte libere, cred că, da?
1: Tu mă aduci la viață, iubirea ta e oxigen. Vreau să te

Florina, îi zicem soțului tău că e cel mai scump și drag om al ei. Da, cui? Că nu e al nostru cel mai drag soț, da? Da, zic Corina și cum îl cheamă și neapărat îl salutăm. Și mie un weekend minunat. Dar voi gata ce plecați, abia a trecut o oră de dialog pe TikTok. E ora 4. Azi întâmplător te-am văzut într-un episod de Vreau la Țară. Uite, tocmai mi-a scris Cătălin să filmăm ceva și mâine. Da, iată am fost la Vreau la Țară. 2 ani au trecut, da?

Ina Pârlogă are motiv, a adus certificat. A zis că trebuie să plece, că trebuie să ducă fetița la zi de naștere, pup și un weekend frumos. Și cum la școală înainte, ca să lipsești, trebuia să aduci certificat. Ina îl are. Salutări, ce frumos, fiică mea, zice Crasotca. Mersi, e vânia, mama, loves you. Salutări de la Tatiana Valerevna și salutări de la echipa Agrohouse, de la Borisovici, da. Bună de la Igor Dobrin și... am înțeles, ora Cardan, ai dreptate, nu, nu. Tell me now, is your heart still racing? One more turn in the room, goes dim. Zdravstvuj, Peter!

Cristina, au sfârșit de săptămână liniștit de la Viorica. Avem ce avem? Roșii, cât de frumos, Alexandru Meleca, salutare, vă rog, tare. Puneți piesa și dai a noi de Iuri, așa tu nou. Un pic ați încurcat muzica de

pregătire gata. După piesa asta mai vine două piese în care toți dansăm. Să fie liniște, dar mesajele să curgă.

Acum suntem în drum spre Germania din Moldova. La revedere, scumpă moldovioară de la Iulic Cost, da? Dragilor, știu cu câtă tristețe se întorc cei din diaspora înapoi, dar nu-i nimic, suntem noi aici la Record în fiecare zi să vă salutăm în limba voastră și

versii că ai observat. So, uitați-vă, îmi scrie cineva pe TikTok. Voi ce părere aveți despre astfel de mesaje? Cu nickname-ul soțul lui Iulița. Și scrie mie, sexy. Iar Zora Cardane zice, cu așa nickname, mai bine n-ai scrie așa mesaje. Păi oameni buni, dar chiar așa...

uităm, nu uităm de horoscop, după publicitate. Mai avem, mai avem. Da, poate a scris ea din numele soțului, da, poate, da, Costea, de ce, nu? Și Irina zice, dar pentru ce are om?

Corect. Serios, cel mai tare, dacă ar fi să luăm în afara zilelor de odihnă, îmi place să stau aici la Record și încă un loc unde mai place tare mult, pe platoul de filmare. Mă simt minunat!

voi celor care ne ascultați, toate fetele, femeile, doamnele, domnișoarele, domnițele, mai dă doamnele de la Radio Record sunt cele mai minunate, pentru că atâtea cuvinte frumoase n-am auzit nici de la bărbați. Deci comunitatea asta a femeilor care se respectă, din partea mea aveți chapeau, da? Cum zic francezii, sau jos pălăria.

După piesa asta mergem în publicitate. Da, da, Jora zice că șapo din franceză înseamnă hai la sapă. Jora, eu ador, ador. Nu știu, uite, am făcut comunitatea asta când nu cunosc oamenii, dar deja știu fiecare cum glumește și care și la cine nivel are umorul. Jora Cardan, șapo. Da, adică hai la sapă, jos pălăria. Mihalăciu, nas tot oșini și oșini veselă. Присоединяйся.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altădată. 3 țetliet.

0: обустраиваемую технику возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене магнат и феоктист Жакон и Килиана. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
5: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilomon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum

Cristian, salut pentru iubitul ei, Ioan. Ioan, v-a să zice că suntem super. Bogdanela ne salută și din UK, de la Georgia, avem salut pentru întreaga Republică Moldova. Cristina, salut, care e programul de muncă? Racun, suntem de luni până vineri, de la 3 la 5, iar colegii mei de la 7 la 11. Așa că azi e ultima zi când mai savurăm în această săptămână și în această lună de iulie. Ne revedem deja în august, dar stați că încă nu plecăm. Salutări de din Italia, Bolzano, sănătate multă și să dea Dumnezeu ploaie pe pământ. Știu, dragi, dragă Viorica, că e tare cald la voi acolo în Italia. US time now, 9:07. Nu știu, e 12.

E 11:30 acum în America, dacă nu greșesc. Greetings from Miami. Hello Miami. Da, minus 7 hours, minus 7 ore acolo. Hi, I'm Alfan. Salutări vecina de la care din apartament, miroase în fiecare zi a pârjoale, zice Horst Nahnoar. Salut, salut din Chișinău. 9:23. Aha, voi sunteți în partea aia, Sacramento. Da, lângă Vegas, partea cealaltă, la Pacific Ocean. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing. Ah, da, păi nu, stai un pic. E ora 16, deci minus 7 ore, e ora 9:24.

începem cu Zodia Berbec. Ai impresia că totul merge prea încet, dar tocmai ritmul acesta îți va arăta cine merită să rămână lângă tine. Nu forța răspunsurile. Taur, un obiect vechi, o fotografie sau o melodie îți poate trezi o amintire care îți schimbă perspectiva asupra unei persoane. Nu ignora nostalgia. Gemeni, ai șansa să spui exact ce gândești fără să creezi conflicte. O seară bună pentru împăcări, clarificări și adevăruri rostite cu zâmbetul pe buze. Rac, cineva îți cere un sfat, dar fără să-ți dai seama, răspunsul pe care îl oferi este exact cel de care ai avea tu nevoie. Știi, uneori sfătuim oamenii cu ceea de ce avem noi nevoie. Leu, nu toate luminile trebuie să fie pe tine în această seară. Cea mai mare victorie va fi să-i faci pe alții să strălucească. Deci o să fii tu reflectorul, nu doar în lumina reflectoarelor. Fecioară, planurile se schimbă în ultimul moment, iar asta se va dovedi un avantaj, deci va fi în favoarea ta. Uneori destinul face modificări mai bune decât agenda. Da, deci nu e, trebuie să scrii tot tu pe foaie. Balanță, seara vine cu o alegere mică, dar importantă. Mergi pe drumul care îți aduce liniște, nu pe cel care încearcă să-i mulțumească pe toți. Deci, dumneavoastră mai Sibie, da? Ne gândim la noi. Scorpion, nu căuta răspunsuri în cuvinte. Gesturile unei persoane vor spune mai mult decât orice declarație.

inspirat să încep ceva nou chiar în această seară. Nu aștepta ziua de luni ca să faci primul pas. Capricorn, lasă telefonul deoparte pentru câteva momente. Cea mai frumoasă parte a serii nu va veni printr-o notificare, ci prin ceea ce se întâmplă în jurul tău. Vărsător, ai ocazia să vezi o situație dintr-un unghi complet diferit. O conversație cu cineva neașteptat îți poate schimba opinia. Peștișorii, înainte de culcare, puneți o dorință, nu pentru că magia rezolvă totul, ci pentru că uneori primul pas spre întâlnire este curajul să vis.

0: Incendiul de la un depozit de materiale de construcție de pe strada Uzinelor din Chișinău a fost lichidat complet abia în această dimineață. Despre aceasta a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Incendiul a început ieri 30 iulie la ora 6:31 de minute dimineața, iar despre lichidarea completă a tuturor focarelor s-a anunțat astăzi la 7:32 de minute. Noaptea la fața locului a rămas un detașament de pompieri care demonta și uda construcția afectată, monitoriza situația și lichida focarele mici. La stingere au participat 82 de angajați ai CSU-ului, 13 autospeciale de pompieri și 8 autovehicule auxiliare. Specialiștii continuă să stabilească cauzele și circumstanțele incendiului. Și deputații sunt sunați de escroci telefonici. Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, ar fi fost sunat de escroci chiar în timpul ședinței Parlamentului. Cel puțin deputatul a publicat un video pe rețelele de socializare în care acesta poartă o discuție cu un presupus angajat al unui operator de telefonie mobilă, Vasile Costiuc.
1: Este cai, da?
0: Parlamentarul susține că a solicitat intervenția polițiștilor. Aceștia îndeamnă ca cetățenii să rămână vigilenți și să nu ofere date personale sau bancare la telefon. În cazul în care suspectează o tentativă de fraudă, aceștia sunt sfătuiți să închidă imediat apelul și să solicite ajutor la numărul unic de urgență 112. Atenție pentru moldovenii care circulă sau vor circula prin aceste țări. Serbia, Bulgaria și România vecină se regăsesc în topul celor mai periculoase țări din Europa pentru șofat, pentru condus. În același timp, cele mai bune rezultate privind siguranța sunt în mod tradițional prezentate de țările scandinave. Studiul se bazează pe datele Consiliului European pentru Siguranța Transporturilor pentru 2025 și compară numărul de decese în accidente rutiere la 1 milion de locuitori. Locul întâi pentru al doilea an consecutiv a fost ocupat de Serbia, unde au fost înregistrate 74 de decese pe drumuri la 1 milion de locuitori. Aceasta este cu aproximativ 72% mai mare decât media Uniunii Europene. În pofida acestui fapt, comparativ cu anul precedent, nivelul mortalității din țară a scăzut ușor. Experții recomandă călătorilor care plănuiesc să călătorească cu mașina prin Europa în această vară să se familiarizeze din timp cu regulile locale de circulație rutieră, să planifice atent traseul și să fie deosebit de atenți pe drumuri necunoscute. 108 școli din Republica Moldova vor primi echipamente pentru experimente, robotică și proiectare 3D. Investiția în valoare de circa 4,8 milioane de lei este realizată prin proiectul Îmbunătățirea Calității Educației. Lotul de echipamente include platforme multifuncționale pentru experimente de fizică, chimie și biologie, seturi de robotică și circuite electronice, multimetre și microscoape digitale, precum și imprimante 3D. Acestea vor fi utilizate în cadrul orelor de curs și al proiectelor interdisciplinare. Meteo în continuare, astăzi avem vreme frumoasă în toată țara cu temperaturi cu 2-3 grade mai ridicată ca ieri. La Chișinău și în centrul țării până la 30 de grade, în sud la Cahul și Comrat până la 31-32, iar în nord la Bălți și Drochia până la 29 de grade, fără precipitații. Rămân valabile codurile galbe și portocaliu de pericol hidrologic și de incendiu, așa că atenție la foc și să încercăm să economisim apa. Resursele sunt limitate. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

și Studio Record Dance Radio. Hai să curgăm mesajele voastre. Salut din satul românești de la ArtGT777. Stai așa, ce mai era acolo? Sensor, stai că am plecat departe pentru că sunt tare multe mesaje și vă mulțumesc tare mult. Bun, așa, Anușca a zis că a fost ocupată. Salut din România. Am găsit. Privet i Sevastopol, privet Sevastopol. Ina Parașiuc a zis că pleacă deja în weekend cu totul. Da, acum am înțeles că Snejana Denisova e profesoara aia din comedia aia.

energizantul preferat. Mulțumesc mult pentru ceea ce faci. Scriu rar, dar vă ascult mereu. Cu voi e dispoziția posomorâtă, devine senină și cu zâmbet pe față. Vă mulțumesc tare mult. Salut, Alex familia, ne salută pe toți. Denis zice că diaspora din Germania. Aha, tot își fac. Măi, voi mai aveți să vă faceți publicitate la noi la radio?

mare de la Alex Familia. Cine iubește să mănânce pepene verde cu lingura? După mine e despotism asta. Trebuie să simți așa hrinca aia, să te murdărești totul, să simți cum curge vara pe tine, da? Elena Antoș ne salută din Ungheni. Salut, salut! Da, da, Timur se caută. Timur, Cicășo, Ciuciuții, budget block!

Ați observat că vineri, cumva, dispoziția din chatul nostru e tare, nu știu cum să zic corect în limba română. Ia să spuneți voi, cei care ascultă, care citesc chatul, cum e chatul de astăzi? Observați că e

pâine foarte gustoasă. Am vorbit ieri despre asta și cu pâine și cu brânză de oi. Tare bună, tare bună. Sanei Iunițe Sărmanu încă lucrează, încă livrează. Baftă la muncă, dragule. Hai că mai ai un pic și e sâmbătă. Sergiu zice dispoziție la maximă. Mihal își zice

сходка подписчиков. Salutări soțului meu iubit Sergiu și fiicei Amelia. Radio Record Top Top de la Corina. Mersi, draga noastră. Mihaela își mănâncă harvuz cu lingura, a zis. Salut din Germania, Ren. Și salutări lui socru Dinu de la Ștefan Guzun.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank.
0: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
2: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
3: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2.
4: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium!
1: Savorează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0

serat la casa ei. Vai, ce moment frumos e să-ți vezi copilul deja la casa lui, cu acte în regulă, cum s-ar spune, da? Asta e tare, tare drăguț, să-ți fie sănătoasă și să-i să aibă doar fericire în casa ei.

atâta primăvară. Dar asta e, asta e. Mă bucur că pot trezi diferite emoții în voi, asta e. Iar Mihalăci zice lui Sania să nu meargă la job. Bravo, Mihalăci, tare bun sfat pe final de la să muncească omul care are copil și soție acasă. Da? Nu strica omul din pe calea cea dreaptă. Voi ce planuri aveți pentru acest weekend, dragilor?

cu noi și salut lui Liviu cu fiatul. Cineva întreabă ce zodie sunt. Pești. Zodia Pești. Alex Familia, nu știu de ce îl întreabă pe Mihalăci acolo, dacă îi dă voie să, nu știu ce. Tăticu, Mihalăci, stii

Dragilor, uite că suntem pe final de această emisiune, de această săptămână, de această lună. Uite că la câte punem punct noi în această vineri. Am ieșit și din Mercurul retrograd. Eu vă dau întâlnire luni, tot de la 3 la 5. Nu uitați că și colegii mei vă așteaptă de la 7 la 11. Wake up, Iulinca și cu Victor. Trăiască, le record de la Liova, ne scrie și Mihail. Vă pup, dragilor, fiți bravo. Savurați weekendul, odihniți-vă și nu uitați că de la 3 suntem aici la Dialog pe TikTok.

0: Reclamă.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
4: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
5: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem. Noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare. Textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc.

0: și deputații sunt sunați de escroci telefonici. Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, ar fi fost sunat de escroci chiar în timpul ședinței Parlamentului. Cel puțin deputatul a publicat un video pe rețele de socializare în care acesta poartă o discuție cu un presupus angajat al unui operator de telefonie mobilă, Vasile Costiuc.
1: Este caie, da?

0: parlamentarul susține că a solicitat intervenția polițiștilor. Aceștia îndeamnă ca cetățenii să rămână vigilenți și să nu ofere date personale sau bancare la telefon. În cazul în care suspectează o tentativă de fraudă, aceștia sunt sfătuiți să închidă imediat apelul și să solicite ajutor la numărul unic de urgență 112. Situația de pe piața carburanților din Republica Moldova rămâne critică, însă este ținută sub control de autorități. Declarația a fost făcută de directorul ANRE, Alexei Taran. În prezent, situația este critică, dar controlabilă. Au fost introduse restricții la vânzarea carburanților. Fiecare șofer poate alimenta un rezervor plin și poate cumpăra suplimentar până la 40 de litri de recipient. Aceste măsuri au permis o oprire rapidă a cumpărăturilor de panică, a declarat Taran. Potrivit acestuia, numărul stațiilor de alimentare unde carburanții lipsesc temporar este în scădere. Dacă marți erau 70 de astfel de benzinerii, miercuri numărul lor s-a redus la 63, grație noilor livrări de combustibil. Fostul președinte al Băncii de Economii, Grigore Gacichievici, a fost condamnat la 13 ani de închisoare în dosarul creditelor neperformante, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 3 miliarde de lei. Sentința a fost pronunțată ieri de judecătoarea Anna Cucerescu. Gacichievici a fost prezent în sala de judecată, escortat de oamenii legii. Acesta își va executa pedeapsa într-un penitenciar de tip semi-închis. Potrivit acuzării, în perioada 2005-2012, Banca de Economie a acordat credite garantate cu gajuri supraevaluate și insuficiente. Beneficiarii au fost 4 persoane fizice și 68 de companii, iar prejudiciul total a fost estimat la aproximativ 3 miliarde de lei. Dosarul a fost transmis în instanță încă din aprilie 2013, iar ulterior a fost conexat la alte 2 cauze penale. Regiunea Transnistriană a Republicii Moldova va fi obligată să păstreze rezerve de gaze naturale pentru a face față unor eventuale întrerupere ale livrărilor. Parlamentul a adoptat în lectura a doua un proiect de lege care introduce această obligație și stabilește reguli clare privind constituirea și utilizarea stocurilor. Potrivit noilor prevederi, entitatea responsabilă de aprovizionare cu gaze a regiunii va trebui să creeze treptat rezerve care să acopere cel puțin 15% din consumul mediu anual al consumatorilor din stânga Nistrului. Calculul va fi făcut pe baza consumului din ultimii 5 ani, fără a include gazele utilizate pentru producerea energiei electrice livrată în afara regiunii. Stocurile vor trebui constituite etapizat până la 1 noiembrie, conform unui calendar stabilit de ANRE. În sezonul rece, furnizorul va fi obligat să raporteze periodic Ministerului Energiei și ANRE-ului nivelul rezervelor disponibile. Meteo în continuare, astăzi avem vreme frumoasă în toată țara, cu temperaturi cu 2-3 grade mai ridicată ca ieri. La Chișinău și în centrul țării până la 30 de grade, în sud la Cahul și Comrat până la 31-32, iar în nord la Bălți și Drochia până la 29 de grade, fără precipitații. Rămân valabile codurile galben și portocaliu de pericol hidrologic și de incendiu, așa că atenție la foc și să încercăm să economisim apa. Resursele sunt limitate. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.
5: Dance лето
1: на рекорде.

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Считай, за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
5: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard Gold Teens от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard Gold Teens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
1: Вара aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
8: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
9: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.
0: Record Dance Radio.
10: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
0: Record Dance Лето.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.com.
6: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
7: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
8: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altădată.
9: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
10: În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă în magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
11: Mașina dorită poate fi a ta. Dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată.

0: News. Incendiul de la un depozit de materiale de construcție de pe strada Usinilor din Chișinău a fost lichidat complet abia în această dimineață. Despre aceasta a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Incendiul a început ieri 30 iulie la ora 6:31 de minute dimineața, iar despre lichidarea completă a tuturor focarelor s-a anunțat astăzi la 7:32 de minute. Noaptea la fața locului a rămas un detașament de pompieri care demonta și uda construcția afectată, monitoriza situația și lichida focarele mici. La stingere au participat 82 de angajați ai CSU-ului, 13 autospeciale de pompieri și 8 autovehicule auxiliare. Specialiștii continuă să stabilească cauzele și circumstanțele incendiului. Și deputații sunt sunați de escroci telefonici. Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, ar fi fost sunat de escroci chiar în timpul ședinței Parlamentului. Cel puțin deputatul a publicat un video pe rețelele de socializare în care acesta poartă o discuție cu un presupus angajat al unui operator de telefonie mobilă, Vasile Costiuc.
1: Este caie, da?
0: Parlamentarul susține că a solicitat intervenția polițiștilor. Aceștia îndeamnă ca cetățenii să rămână vigilenți și să nu ofere date personale sau bancare la telefon. În cazul în care suspectează o tentativă de fraudă, aceștia sunt sfătuiți să închidă imediat apelul și să solicite ajutor la numărul unic de urgență 112. Atenție pentru moldovenii care circulă sau vor circula prin aceste țări. Serbia, Bulgaria și România vecină se regăsesc în topul celor mai periculoase țări din Europa pentru șofat, pentru condus. În același timp, cele mai bune rezultate privind siguranța sunt în mod tradițional prezentate de țările scandinave. Studiul se bazează pe datele Consiliului European pentru Siguranța Transporturilor pentru 2025 și compară numărul de decese în accidente rutiere la 1 milion de locuitori. Locul întâi pentru al doilea an consecutiv a fost ocupat de Serbia, unde au fost înregistrate 74 de decese pe drumuri la 1 milion de locuitori. Aceasta este cu aproximativ 72% mai mare decât media Uniunii Europene. În pofida acestui fapt, comparativ cu anul precedent, nivelul mortalității din țară a scăzut ușor. Experții recomandă călătorilor care plănuiesc să călătorească cu mașina prin Europa în această vară să se familiarizeze din timp cu regulile locale de circulație rutieră, să planifice atent traseul și să fie deosebit de atenți pe drumuri necunoscute. 108 școli din Republica Moldova vor primi echipamente pentru experimente, robotică și proiectare 3D. Investiția în valoare de circa 4,8 milioane de lei este realizată prin proiectul Îmbunătățirea Calității Educației. Lotul de echipamente include platforme multifuncționale pentru experimente de fizică, chimie și biologie, seturi de robotică și circuite electronice, multimetre și microscoape digitale, precum și imprimante 3D. Acestea vor fi utilizate în cadrul orelor de curs și al proiectelor interdisciplinare. Meteo în continuare, astăzi avem vreme frumoasă în toată țara cu temperaturi cu 2-3 grade mai ridicată ca ieri. La Chișinău și în centrul țării până la 30 de grade, în sud la Cahul și Comrat până la 31-32, iar în nord la Bălți și Drochia până la 29 de grade, fără precipitații. Rămân valabile codurile galbe și portocaliu de pericol hidrologic și de incendiu, așa că atenție la foc și să încercăm să economisim apa. Resursele sunt limitate. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0-764-179.
7: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.
3: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: активную колонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
2: Cu metru, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
3: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
2: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
3: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md.
4: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0-764-4-179.
7: Dance Leata.
6: Na Recorde.

0: Reclama. Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și EQ sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
3: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
4: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от MultCell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMultCell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за три номера. Подключи MultCell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmultcell.md.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
5: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189, bară 2.
6: 17 ani de Goa Territory, 17 ani plini de emoții, distracții și momente de neuitat alături de voi. Pe 8 august, vino să sărbătorim împreună aniversare Goa Territory. Te așteaptă o zi plină de energie, alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special, Rio. 8 august, 17 ani de Goa Territory. Legenda continuă, alături de tine!
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Vacanțe mai lungi pentru elevi. Copiii din Republica Moldova vor beneficia de vacanțe mai lungi în anul de studii 2026-27, care va începe la 1 septembrie. În total, aceștia vor avea aproximativ o săptămână mai mult timp liber comparativ cu anul școlar precedent. Potrivit Ministerului Educației, anul școlar va fi structurat în 2 semestre și 4 vacanțe. Primul semestru se va desfășura în perioada 1 septembrie-24 decembrie, iar al doilea între 11 ianuarie și 31 mai. Elevii din clasele a 9-a și a 12-a vor încheia cursurile mai devreme decât în anii precedenți, pe 25 mai 2027, pentru a se pregăti de examenele naționale. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în școlile din Republica Moldova învață aproximativ 330.000 de elevi. Pe râul Nistru se menține o situație îngrijorătoare. Nivelul apei continuă să scadă. Astfel, nivelul apei în lacul Novodnistrovsk din Ucraina a scăzut cu aproximativ 12 cm față de ziua precedentă. Datele au fost prezentate de ministrul mediului, Gheorghe Hașder.
1: Prognozele hidrologice naționale și cele regionale, precum și nivelul scăzut în râu, ne obligă să acționăm cu responsabilitate și cu prudență. Și aici mă refer la monitorizarea mai strictă a debitelor de apă, adaptarea stațiilor de captare care aprovizionează populația cu apă potabilă, dar și a celor de irigare pentru a capta apă de la adâncimi mai mari, elaborarea unor planuri în caz de necesitate, reducerea pierderilor de apă și, evident, consumul rațional de apă. Dar suntem pregătiți și pentru alte acțiuni necesare.
0: Potrivit autorităților, la 29 iulie, în lacul de acumulare Novodnistrovsk, aportul de apă a constituit doar 43 metri cub pe secundă, în timp ce devărsările Nistru au fost menținute la 100 de metri cub pe secundă, ceea ce înseamnă că se evacuează mai multă apă decât intră în acumulare. Autoritățile totodată dau asigurări că urmăresc în permanență evoluția debitului Nistrului și sunt pregătite să intervină în cazul în care condițiile hidrologice se vor deteriora. Parlamentul a aprobat în prima lectură cu voturile majorității deputaților din PAS amendamentele la codul electoral care stabilesc noi reguli de organizare a alegerilor pentru Bașcan și pentru adunarea populară Găgăuziei. Proiectul de lege a fost aprobat în prima lectură cu 52 de voturi ale deputaților Partidului Acțiune și Solidaritate. Modificările prevăd crearea Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, care va funcționa ca organ electoral permanent și va organiza alegerile regionale. În plus, în codul electoral este introdus termenul alegeri regionale, care va include alegerile Bașcanului, ale deputaților adunării populare și referendumurile desfășurate în regiune. Atenție pentru moldovenii care circulă sau vor circula prin aceste țări. Serbia, Bulgaria și România vecină se regăsesc în topul celor mai periculoase țări din Europa pentru șofat, pentru condus. În același timp, cele mai bune rezultate privind siguranța sunt în mod tradițional prezentate de țările scandinave. Studiul se bazează pe datele Consiliului European pentru Siguranța Transporturilor pentru 2025 și compară numărul de decese în accidente rutiere la 1 milion de locuitori. Locul întâi pentru al doilea an consecutiv a fost ocupat de Serbia, unde au fost înregistrate 74 de decese pe drumuri la 1 milion de locuitori. Aceasta este cu aproximativ 72% mai mare decât media Uniunii Europene. În pofida acestui fapt, comparativ cu anul precedent, nivelul mortalității din țară a scăzut ușor. Experții recomandă călătorilor care plănuiesc să călătorească cu mașina prin Europa în această vară să se familiarizeze din timp cu regulile locale de circulație rutieră, să planifice atent traseul și să fie deosebit de atenți pe drumuri necunoscute. Meteo în continuare, astăzi avem vreme frumoasă în toată țara cu temperaturi cu 2-3 grade mai ridicată ca ieri. La Chișinău și în centrul țării până la 30 de grade, în sud la Cahul și Comrat până la 31-32, iar în nord la Bălți și Drochia până la 29 de grade, fără precipitații. Rămân valabile codurile galbe și portocaliu de pericol hidrologic și de incendiu, așa că atenție la foc și să încercăm să economisim apa. Resursele sunt limitate. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Реклама.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Че машина? Де унду ай? Де ла Max Auto.
4: Peste 100 de машин импорт. Toată din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere, alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
5: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
4: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
5: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
4: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

gardă că viteză mare. Suntem în două, că se lăsăm în urmă, totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine. Te rup tare, tare, piesă pe care o pun. Și gândurile tale te duc spre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contra mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.

0: Реклама.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
5: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
4: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
5: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
4: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

1, 2, 3, 4.

Танцевальное радио Молдовы представляет